0: låttext till exempel om röda och vita blodkroppar.
1: Just det.
0: Man höjer ju lite på ögonbrynen.
1: Ja, ja. Mm. Det är ovanligt, ja. Men egentligen är det inte så konstigt om man tänker efter.
0: Nej, med tanke på vad du har jobbat som. Ja, det ska vi komma in på. Men du, om vi nu lämnar det som har varit, för nu ska ju då Thorsson med sina 50 år i bagaget ut på turné med en, alltså jag kallar det musikföreställning, vad kallar du det? Mm.
1: Det gör vi också. Vi kallar det för musikföreställning för att det finns inget annat begrepp som passar. För hör och häpna så har det inte gjorts tidigare en sån här ramberättelse som bara berättas av en skådespelare som följer med på turnén.
0: Mm. Jag berättar lite om upplägget. Alltså, jag ska säga att det handlar om Gunnar, Axel och Lars-Erik Nyman och föreställningen då. Hjälps framåt av en skådespelare?
1: Ja, inte bara hjälps utan han har ett manus som är skrivet och så läser han det bit för bit och det tar kanske 10 sekunder här, 30 sekunder där, 2 minuter där och så mellan varje sån pass som han läser så spelar vi en låt som då motiveras av händelserna i det han läser i berättelsen. Mm. Så det är som en, kan man säga, en musikal, men det är inga skådespelare som sjunger utan det är en skådespelare som läser och så är det bandet som spelar låtarna.
0: Vilka är de här gubbarna som ni ska prata om, eller männen, Gunnar, Axel och Lars-Erik?
1: Ja, Gunnar är huvudperson. Mm. Och det börjar med honom. Sen är Axel hans pappa som har försvunnit från Gunnar när Gunnar var liten. Så att Gunnar bor med sin mamma som också finns i berättelsen. Och Lars-Erik är Axels pappa, alltså Gunnars farfar. Och de har varit med om saker i sitt liv som fogas ihop till en berättelse och så ska jag inte berätta, jag ska inte förstöra innehållet.
0: Nej, men du får ge oss något litet. Vad är det på ett ungefär de har varit med om? Vad är det liksom grundstummen?
1: Ja, det är att Axel stack hemifrån när Gunnar var liten. Mm. Så det är väl det som är det stora mörkret i berättelsen.
0: Familjerelationer?
1: Ja, det kan man säga.
0: Hur kom den här historien fram?
1: Ja, det är genom att titta på låttexterna. Vilka låtar ska vi spela, tänkte jag. Och då, vad handlar de om? Ja, då måste vi hitta på en historia som motiverar detta. Till exempel den här låten som spelades alldeles nyss, Klippan Centrum. Den handlar ju om att åka till Klippan med tåg. Och då så gör man det i den här berättelsen också. Mm. Nästan, man gör faktiskt inte det. Nej, men man tänker göra.
0: Men du är ju konstnär, du får hitta på lite.
1: Ja, just det.
0: Ja, precis. Men du, så gamla låtar, men också några nya låtar.
1: Ja, det är en handfull nyskrivna låtar. Mm. Det är inte riktigt klart än, så att jag vet inte exakt hur många det är. Men det finns det. Ja. De är inte utgivna, så att för många blir det ju första gången de hör det. Men vi ska spela in dem och så ska vi ge ut ett album i samband med turnén också, med de låtarna.
0: Mm. Så det är work in progress just nu inför turnén i höst?
1: Det är det. Ja. Det är mycket.
0: Hur jobbar ni ihop nu då?
1: Ja, vi jobbar ihop med dels bandet som repeterar och så, men det bandet är färdigt kan man säga, så att vi har ju låtarna kan vår grej. Men sen är det skådespelaren Per Lasson som...
0: känd från Tunna blå linjen.
1: Just det. Mm. Som ska ha polisuniform på sig.
0: Jag trodde på det.
1: Ja. Det får vi se vad han har på
0: du
1: sig.
0: Kan
1: det kanske han har. Men så att han kommer att repetera med oss då, va? Så att han läser berättelsen. Det har han gjort redan tillsammans med mig och det har gått bra. Men sen så är det då teknik, det vill säga ljud och ljus som ska fixas också. Och ja, det är bildmaterial som ska vara bakom oss på scenen.
0: Du håller på att knåda fram det här. Det

0: känns som att det är en spännande tid för
1: dig. Ja, det är jättekul.
0: Knoppar, brister och föreställningar ska skapas.
1: Ja, exakt. Det är skapande perioden nu. Det är jättekul.
0: Du, Bo, vi ska fortsätta prata såklart. Dagens P4 extragäst är Bo Åkerström som är frontman i bandet Thorsson. 50 år på nacken.

0: Det spelades bättre boll med Thorsson. Klart att vi ska spela den låten. Kanske den låten, Bo Åkerström, frontman i bandet, som ni är mest förknippade med. Mm. Vad säger du om det?
1: Ja, det stämmer. Mm. Det stämmer. Så någon gång för 10 år sedan så tyckte vi att ja, men vi kan inte alltid spela den på våra konserter. Men det behövde vi. Mm. Så att det gör vi alltid.
0: Mm. För men annars, vad händer annars?
1: Ja, annars så står de och stampar och klappar tills vi spelar den. Ja, så att då gör vi det. Men det är också en av de absolut roligaste låtarna att spela på scenen. Det är jättekul.
0: För publikens reaktion eller varför? Nej,
1: ja, för att den är bra. Mm. Alltså, den är lämplig att spela. Den passar, den svänger och det är lätt sjungen refräng av publik. Och sen så är ju publiken väldigt entusiastisk när vi spelar den.
0: Ni kallas ju ibland för kultband. Vad tycker du om den beskrivningen?
1: Ja, det är vi vana vid nu. Och det kanske beror på att man inte riktigt vet vad vi annars ska kalla oss. Men ibland så tänker man att kultband, det är inte riktigt, då är det inte ett jättebra band, utan då kallar man det för kultband i brist på ja, annat.
0: Vad skulle du vilja att ni kallades då?
1: Ett Sveriges bästa band.
0: Ja. Då börjar vi med det nu.
1: Ja.
0: Du, de flesta tycker att en framgångsrik karriär kan räcka, men du har eller har haft, hur jag ska uttrycka det, 2. En som då, frontman i Thorsson, och en som professor i medicinsk kemi.
1: Plus familjefar och morfar och farfar.
0: Ja, det är inte minst så. Nej, men alltså, hur blev det så här?
1: Ja, det, alltså, i grunden är jag ju forskare och kanske inte professor, men forskare i biokemi, biologi, medicin. För det var min dröm redan som ung, som innan jag hade gått ut skolan, så bestämde jag mig för att det är det jag ska syssla med. Mm. Ta reda på hur kroppen fungerar. Så att det är det jag har glödit för. Mm. Och har varit min drivkraft i livet egentligen. Men sen kom ju det här med musiken också. Och så gick ju det bra när vi började med det på 70-talet. Men det var ändå så att jag ville inte att det skulle tränga bort forskningen. Så att det var egentligen forskning jag prioriterade.
0: Alltså jag måste få veta vad du har forskat kring. För det är en särskild molekyl som har tagit upp din decennier av ditt liv.
1: Det är det. Det är ett protein som alla har i sig. Det finns ingen som saknar det faktiskt, och inget djur heller. Så det är en molekyl som var upptäckt av min handledare, och dagen jag började med forskning så fick jag det proteinet av min handledare, och så sa han att det här har jag upptäckt, nu ska du ta reda på vad funktionen är. Ja. Och så började jag med det genom att studera det från olika håll och olika vinklar och göra experiment med det. Men det tog mig 30 år innan jag kom fram till vad det gjorde, eller började ana vad det gjorde.
0: Kan du kort förklara för oss som inte är så insatta?
1: Ja, det har en funktion som skyddar människokroppen, vävnader och innehållet i människokroppen mot oxidation av syre, luftens syre.
0: Alltså en rost?
1: Ja, just det. Oxidation är ju en reaktion med luftens syre som motsvarar rostning hos metallföremål. Men vi kan ju inte rosta.
0: Nej, jag tänkte ju säga, hade vi inte haft det, hade vi rostat då? Eller?
1: Ja, vi hade inte rostat, men vi hade brutits ner och blivit som ett ägg, ett kokt ägg efter några veckor, eller kött som ligger för länge i kylskåpet. Mm. Så att vi hade inte hållit mer än några veckor eller månader. Men nu är det inte bara detta proteinet som har den uppgiften, utan det finns ju mycket stora, många mekanismer som skyddar oss mot luftens syre. Men det här är ett av de viktigare molekylerna. Det far omkring i hela kroppen och skyddar vävnaderna.
0: Vilken otrolig kontrast det blir i mitt huvud. Ena stunden står du på scenen och sjunger, du spelade bättre boll. Mm. Och den andra arbetar du med molekyler som är livsviktiga för oss.
1: Mm. Så är det.
0: Är det lika livsviktigt för dig i båda delarna?
1: Ja, det är det. Det är det faktiskt. Och har varit.
0: Har det liksom samspelat på något vis? Har du fått någonting ut av den ena bo in i den andra bo?
1: Alltså det är ju ganska, ja, absolut. Båda linjerna har ju liksom befruktat varandra. Man säger korsbefruktning då inom akademin finns det begreppet. Så att musiken har gynnat forskningen, tror jag, på det viset att jag har haft distans och inte blivit för insnöad på saker och ting. Utan har kunnat se forskningsresultaten lite utifrån. Och på samma sätt så har då forskningen varit bra för musiken, för att jag har haft lite annorlunda approach till texter och kanske sång också och musik överhuvudtaget genom att jag har haft en annan sysselsättning än de andra musikerna. Mm. Eller de flesta andra i alla fall.
0: Bo, du är ju här, vi pratar om din föreställning eller er föreställning 50 år som band Thorsson, och så ska ni gå upp på scen i höst. Och då tycker du det ska bli lite skönt att få en lite distans, distanserad roll. För du brukar ju snacka, men nu är det ju någon annan som ska snacka. Ja, hur blir det?
1: Just det. Ja, alltså den här idén med berättelsen, den kom ju delvis fram för att när vi är ute och spelar våra konserter, i vanliga fall så sköter jag mellansnacket. Alltså jag har som uppgift att säga lite putslustiga grejer mellan låtarna och berätta om låtarna. Och sådär, lite småsnack. Så vi kallar det för mellansnack mellan låtarna. Och det är ganska jobbigt, för att då har man inget manus, utan det ska vara improviserat. Mm. Och är det inte det så blir det lite mekaniskt och trist med en gång. Så att där står jag varenda konsert och försöker hitta på något kul att säga. Och det ska bli jätteskönt. Så att idén bakom den här berättelsen är ju delvis för att slippa mellansnacket.
0: Du, jag önskar dig lycka till med detta. Men jag antar att du kommer säga någonting ändå.
1: Det kommer jag göra. Mm. Det måste jag göra. Det har jag lovat de andra.
0: Bo Åkerström från bandet Thorsson. Tack för att du gästade P4 Extra idag. Mm. Och grattis igen till 50 år.
1: Mm, tack så mycket.

0: Tiden läker alla så. Fanny Ervon i P4 Extra. En liten nyhet från P4 Malmöhus berättar att det var ett misstag som låg bakom det stora avloppsutsläppet i Malmö i maj. Teknikerna som utförde arbetet följde planen när man utförde arbetet med en ledning, men planen var felaktigt formulerad, uppger VA Syd. Nu får vi nyheter med Johan Westerberg.
1: Vi börjar med att Ukraina av misstag riktade skarpladdade drönare mot Finland i mitten av maj. Det här rapporterar nu tidningen Helsingin Sanomat.
2: Ja, enligt källor som tidningen har pratat med så var det alltså ett ukrainskt misstag som föranledde drönalarmet morgonen den 15 maj när närmare 2 miljoner finländare, däribland boende i huvudstaden Helsingfors, uppmanades att söka skydd och stanna inomhus. All flygtrafik till och från Helsingfors flygplats stoppades och jaktplan skickades upp över södra Finland. Ukraina ska enligt Helsingin Sanomat själva ha varnat de finländska myndigheterna under natten om att de gett fel koordinater till drönarna som därför flög mot Finland istället för de tänkta målen i Ryssland. Det är oklart exakt hur många drönare det handlade om, men de ska ha varit flera och dessutom bestyckade med sprängmedel.
3: Puolustusvoimat sai yöllä ennakkotiedon siitä, että tämmöisessä raskaassa räjähdelastissa olevia droneja oli.
2: Varken Finlands regering, president eller försvarsmakt har velat kommentera de nya uppgifterna om att drönalarmet orsakades av ett ukrainskt misstag. Men landets försvarsminister Antti Häkkinen sa i en intervju till Yle dagen efter händelsen att det handlade om sprängladdningar som kunde ha orsakat betydande förstörelse.
3: Dronet just nu med den.
2: Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Och vi håller oss kvar i Finland, för där har en man nu åtalats i en omfattande sexualbrottshärva. Den här mannen misstänks för övergrepp på 361 barn över mobilappen Snapchat, där skriver Hufvudstadsbladet. Övergreppen ska ha gått på nätet mellan åren 2019 och 2022 och offren är åldrarna 9-15 år. Utredningen den inleddes år 2022 då mannens telefon undersöktes i samband med ett annat brottsmål. Då hittade polisen i Finland tusentals bilder och videor på oidentifierade barn. En person dödades och ett 60-tal skadades vid en iransk drönarattack mot Kuwaits stora flygplats i morse, där uppger landets militär. Flygtrafiken stängdes av efter attacken men har nu delvis öppnats igen. Det var andra natten i rad som Kuwait, nära allierat med USA, attackerades med iranska drönare och robotar. Talman Andreas Norlén säger nej till Miljöpartiets begäran om ny omröstning om medborgarskapsreglerna. Den här frågan utlöste ju kvitteringsbråket i riksdagen. Miljöpartiets Annika Hirvonen lämnade in en så kallad händelsemotion med krav på att omröstningen ska tas om. Men Norlén bedömer att ett oväntat riksdagsresultat inte räknas som en händelse av större vikt, vilket krävs för att just en händelsemotion ska få väckas. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: P4 Extra fortsätter en timme till i din radio med mig, Sofie Eriksson. Nästan hälften av svenskarna är nöjda med sitt sexliv, men i vissa åldrar saknar många kvinnor helt intresse för sex, det visar en ny rapport. Hur är det att ha ett kriminellt syskon när man själv lever ett vanligt liv? Hur påverkas relationen? Det ska forskare i Malmö ta reda på. 40 000 rockälskare på en och samma plats i Blekinge. Idag drar Sweden Rock i Norge igång och vi får rapport. Från detta decibeltunga fält på Listerlandet. Och tro inte annat än att P4 finns där.

0: Jespers orkester. Hälften av svenskarna är nöjda med sitt sexliv. Men en stor del av kvinnorna saknar intresse för sex. Det här visar bland annat rapporten Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som Folkhälsomyndigheten tagit fram. Så här säger Harriet i Umeå om sin sexlust.
1: Alltså det blir ju annorlunda då man blir gammal. Men det funkar. Funkar jättebra.
2: Hälften av alla kvinnor mellan 30 och 44 uppger att de har avsaknat sexlust det senaste året. Varför tror du att det är så?
1: Förmodligen så är det... De har mycket omkring sig i den åldern med barn och familj och jobb. Då kanske man inte orkar. Men sen ju äldre man blir desto mer har man ju tid för det med sin partner.
2: Ja. Så du skulle säga att det blir bättre med åldern?
1: Absolut, det och tycker jag.
2: Och hur gammal är du?
1: Jag är 60.
0: Reporter här var P4 Västerbottens Elin Moberg. Nu säger jag hej till Ann-Sofie Lager, beteendevetare och sexrådgivare.
3: Ja, men hej.
0: Vad säger du om Harriets erfarenhet? Blir det bättre med åldern?
3: Ja, jag som närmar mig 64 kan ju bara hålla med.
0: Men visst var det...
3: Ja. Ja, nej men det är ju mycket som hon säger där också, att många, de har mycket omkring sig och det är klart att det är en intensiv ålder på, det finns ju flera olika anledningar att det kan vara tufft just under den perioden. Mm. Men jag fastnar lite på det här liksom att runt hälften av alla kvinnor och män är mycket nöjda eller ganska nöjda. Jag skulle ju önska att det var mer.
0: Mm. Blir du förvånad över det resultatet?
3: Egentligen inte, med tanke på att jag vet ju hur stress påverkar, stress och för lite sömn, hur det påverkar vår sexlust och hela det kapitlet. Men ja, lite förvånad. Jag hoppas ju alltid att man ska liksom prioritera och ta hand om varandra och framförallt också tycka om sig själv så mycket som man vill ge sig själv en bra intim stund. Mm. Så det är så många olika saker det här som det handlar om.
0: Men med hälften, ja nej, är det ett sorgligt resultat då? Eller hur ska vi se på det?
3: Ja, men eftersom alltså, sexualitet, sexuell hälsa, att ha ett aktivt sexliv, det är ju en del av att vara människa. Det är ju ett så viktigt shit i så otroligt mycket och det får oss ju må så mycket bättre på många, många sätt, både fysiskt och psykiskt. Mm. Så det här är en viktig del i våra liv. Mm. Och inte minst det här med att vara nära en annan människa, för det är också det vad sex är. Nu ser jag ju att när man har definierat sex i den här enkäten då ifrån Folkhälsomyndigheten så är det ju vaginalt, analt, oralt eller smeksex. Men vi har ju också det här stora behovet av att vara nära en annan människa. Och det är ju ofta starten till andra saker.
0: Mm. Kan det vara så att man kommer ifrån varandra? Hur brukar du säga när du träffar sådana par? Hur kommer man tillbaka till varandra?
3: Ja, men alltså, väldigt många... De här intensiva åren med småbarn, det är ju som att man sätter liksom det intima eller det här att vara nära... På, att det får ligga på vänt och inte ta vara på det. Och det är så lätt att man tappar bort varandra i det, att man inte håller liv i. Det handlar ju mycket om att hålla liv i elden. Och om man inte, det är ju som är så mycket annat, om man inte använder saker och ting så riskerar det ju liksom att fejda ut. Och det blir ju väldigt tråkigt. Så att prata med varandra, det är ju alltid så att man gör det talbart, att just nu så känns det så här. Och att jag vet ju, många kan ju uppleva en stress liksom kring om det förväntas, oavsett om man vilket kön man har, just att närhet skapar en förväntan på att det ska bli mer. Det är också så viktigt att det inte behöver vara det, att det nu ska vi leverera och prestera. Men det är ju en bit av det hela. Men jag tänkte också just den här åldersgruppen 30-44 som saknat intresse för sex under de senaste 12 månaderna.
0: Mm. Bland kvinnorna?
3: Ja, bland kvinnorna var ju det väldigt, väldigt högt där då. Ja, vi vet ju vad som händer under de här åren. Men också, nu har ju klimakterievården har ju varit väldigt aktuell framförallt sista året eller sista halvåret har det varit väldigt aktuellt. Där har vi också en bit som kommer in, att det sker ju mycket i kvinnors kroppar, i det hormonella, också att kroppar förändras. Och just det när jag tänker mig att man ska ha lust i sin egen kropp. Kvinnor blir ju väldigt lätt objekt, att man kan få mer kommentarer. Det ser vi ju både medialt men också rent allmänt, att kvinnor får mer kommentarer om sina kroppar, om det vare sig att man har gått upp i vikt eller ner i vikt eller, eller vad det handlar om.
4: Så lite mindre fokus på hur vi ser ut, mer på vad vi gör med våra kroppar i så fall, om du får bestämma.
3: Ha lust till sin egen kropp, tycka om sin kropp och ta hand om det. Och sen tycker jag att alltså kvinnohälsan är eftersatt, om vi ska prata om jämlik vård och hur det påverkar. Så att, det är ju jättestort det här, men jag skulle önska att fler hade sex eller bara ta vara på varandra.
4: Det får bli ditt slutord och råd. Ann-Sofie Lager, beteendevetare och sexrådgivare. Tack!
3: Ja, tack!

Can We Pretend, Pink and Cash i P4 Extra. Jag undrar, hur många fotbolls-VM-låtar tål egentligen en svensk sommar? Jag tror att det möjligtvis är i år vi får svaret, för det har ju kommit en uppsjö av VM-låtar och det är inte slut än. Vi ska höra Falubandet, Bolaget, som ger oss Det ligger något i luften.

0: Är det en VM-låt som du kommer att ta till dig eller inte? Det var i varje fall, det ligger något i luften med bolaget. 20:02 snart är klockan, det här är P4 Extra. Syskonrelationer är oftast de längsta och inte sällan de viktigaste vi har genom livet. Nu ska forskare undersöka hur relationen påverkas när ett syskon är kriminell. Vi ska höra syskonet Jasmin här berätta om sin situation.
1: Men ingen på mitt jobb vet att jag har kriminella bröder. Jag har valt att aldrig berätta för jag känner skuld och skam. Och det blir lite som att leva ett dubbelt liv.
0: Mm. Jasmin där heter någonting annat egentligen. Och hon hörs i den nya SVT-serien Anon där hon anonymt berättar om att ha ett kriminellt syskon. Sara Eldén, sociolog och professor vid Malmö universitet. Välkommen till P4 Extra.
2: Tack så mycket.
0: Du är en av forskarna som ska titta på de här syskonen där alltså en är kriminell. Varför är ni intresserade av detta?
2: Vi är intresserade av det här därför att syskonrelationen generellt är en väldigt viktig relation. En relation som forskningen inte har ägnat så mycket uppmärksamhet till. Den forskning som finns visar på att det spelar stor roll för en, till exempel i hur man formas som människa, vilken identitet man får. Och när man då hamnar i en situation där ett syskon dras in i kriminalitet så påverkar det här relationen väldigt mycket. Och i ljuset av att vi idag ser fler unga som dras in i kriminalitet, vi har också en repressiv kriminalpolitik som gör att fler unga frihetsberövas. Och det här påverkar ju, när en ung person frihetsberövas så påverkar det hela ens omgivning och inte minst syskonen.
0: Alltså hur viktigt känns det att göra det här nu?
2: Det känns jätteviktigt. Det här är en grupp som inte har uppmärksammats och en väldigt utsatt grupp. En grupp som både står i stor risk att själva dras in i kriminalitet på olika sätt eftersom man befinner sig nära den miljön. Men som också har risker i att till exempel bli belagda med stigma från skolan. Bara av att vara nära sitt syskon, att vara associerad med sitt syskon, så dras man in i det här. Vare sig man vill eller inte. Ofrivilligt så dras man in i det.
0: Hur ska ni göra?
2: Vi ska göra intervjuer med unga syskon som har syskon som dragits in i kriminalitet. Vi ska fråga efter deras erfarenheter, deras berättelser om det här. Och vi ska också intervjua de kriminella syskonen, eller de syskon som har dragits in i kriminalitet, är tanken.
0: Vi ska gå tillbaka till Jasmin. Vi hörde lite av ett till litet klipp om hur hon upplever sin situation.
1: Jag ser mycket mer än det liksom att de bara är kriminella. Jag ser en kärleksfull bror som är mot mig. Jag ser att ett förstört barn som inte har fått stöd från samhälle eller föräldrar. Så jag känner att jag kommer svika min bror ännu mer genom att bryta kontakt. Jag förstår att när man är vuxen och så tar man liksom eget ansvar. Men jag har sett det mycket som har hänt på vägen som har gjort honom kriminell.
0: Sara Eldén, sociolog och professor då, som ska undersöka och prata med de här unga människorna. Känner du igen den här typen av motsägelsefulla känslor som Jasmin pratar om?
2: Precis. Det är den lilla forskning som finns framförallt från Storbritannien visar på exakt det här. Att ett syskon kan känna en väldig ambivalens för hela situationen. Å ena sidan så är det här en person som Jasmin beskriver, som hon ser som kärleksfull, som har gett henne mycket genom livet. Å andra sidan så finns en förväntan från samhället att hon ska ta avstånd. Och hon kanske också känner det. Hon kan känna ett avståndstagande från de handlingar som syskonet har genomfört, de kriminella handlingar. Så den här ambivalensen är liksom nästan kärnan i det här syskonskapet.
0: Andra sidan då? Du sa att ni också ska prata med de kriminella syskonen.
2: Precis. Det ska vi göra. Det hoppas vi kunna göra också och nå till dem. Och här visar också forskningen, eller de rapporter som finns hittills, att syskon som har då varit eller befinner sig i kriminalitet och kanske är frihetsberövade ofta uttrycker stor oro och omsorg om sina syskon, inte minst yngre syskon, att man är rädd att syskon ska dras in i kriminaliteten eller drabbas på grund av vad man själv har gjort. Så vi tänker att här är det väldigt, väldigt viktigt. Det här är också en reell konsekvens som man måste ta hänsyn till när man försöker rehabilitera eller få hjälpa människor som har hamnat, unga människor som hamnat i kriminalitet tillbaka till samhället, att ett ungt syskon kan faktiskt utgöra en väldigt positiv relation, kanske någonting att bygga på i rehabiliteringen, att just den här viljan att ta sig ur kriminaliteten för att det inte ska drabba ens syskon.
0: Mm. Och är det där framförallt ni tänker er att er forskning kan göra nytta i rehabiliteringen?
2: Jag tänker dels det, men sen också framförallt vad det gäller de här syskonen som står utanför då, att de behöver mycket stöd och hjälp. Det visar också tidigare forskning att de här syskonen kan många gånger hamna i en position av att bli lite medlare mellan till exempel föräldrar och det kriminella syskonet. Och det är en väldigt svår position att stå i, att om föräldrar och det kriminella syskonet har svårt att upprätthålla en relation så blir syskonet någon slags mellanhand, och det kan upplevas som otroligt krävande.
0: Tusen tack för att du gästade P4 Extra. Tack. Sara Eldén, sociolog och professor vid Malmö universitet. Tack.

0: Visst var det Adele och Neil Cowley med To Make You Feel My Love.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
0: Och efter nyheterna i P4 Extra om att det faktiskt är cykelns dag idag. Och du ska få inspiration till att motionera mera på din stålhäst. Och så drar ju Sweden Rock igång idag i Blekingska Norge. Självklart är vi där med en rapport om det hemliga bandet som inledde idag.
5: Då var klockan 2:30. Det är dags för lokala nyheter från P4 Väst med Sara Hellman. 3 års fängelse blir domen för en man som i slutet av förra året band fast en annan man med ett buntband. Bland annat sköt han på honom med en kolsyrepistol. Mannen döms för grov misshandel och grovt olaga frihetsberövande, men också för försök till grov utpressning då han under misshandeln försökte pressa offret på pengar. 16 nya hyresrätter ska byggas i den så kallade skatteskrapan i Åmål. Det är kommunala Åkab som har tagit över fastigheten och planen är att inflyttning ska ske i slutet av 2027. Om konstgräs blir alternativet för att komma till rätta med planen på Rimnersvallen så skulle det få stora konsekvenser för IK Orient som också använder anläggningen. Det säger Friidrottsföreningens ordförande Tommy Dahlbom.
6: Friidrottsförening och en friidrottsverksamhet är ju liksom allting från hoppkast och löpning då. Och kastdelen då, de långa kasten, spjutslägga, diskus, är ju viktigt då att ha en gräsplätt där man kan liksom kasta redskap på. Egentligen både i träning men också då i tävlingssammanhang.
7: Så om det hypotetiskt skulle bli konstgräs så skulle ni få svårt att hålla tävlingar på Rimnersvallen?
6: Ja, på vallen kommer vi inte kunna ha fullvärdiga tävlingar utan då får vi ju tänka helt annorlunda då än vad det är tänkt att det var då i den här multiarena-konceptet då som man byggde då 2023.
5: Mer om Tommy Dahlbom, ordförande IK Orient, hör ni i eftermiddagsprogrammet som drar igång om bara en halvtimme. Och nu har Elin Fredriksson redan kommit in i studion. Vad har du till oss då?
8: Ja, vad har jag? Jo, förutom då att höra mer från Tommy Dahlbom här så ska vi bland annat få lära oss mer om när det inte är lagligt att köra drönare. Du vet, de där flygande kamerorna som låter som så här jättestora getingar eller någonting som man kan se ut ibland. Och så ska vi få veta vart den där hemliga resan gick som vi kunde höra om i morse. Då ett gäng glada pensionärer väntade på bussen i Lysekil. Vart hamnade de till slut?
5: Det får vi höra i eftermiddag. I eftermiddag rör sig också in regn västerifrån och även under kvällen och natten blir det mulet och mera regn.
0: Och det här är P4 Extra. Jag heter Sofie Eriksson. Och vilket var då det där hemliga bandet som har inlett Sweden Rock? Jo, Europe. Det var det, såklart. Klart var Europe. Under 4 dagar ska 95 band spela på 5 olika scener. Självklart får vi en rapport därifrån i P4 Extras sista halvtimme.

0: American Girls med Harry Styles.
1: Små cyklar som far omkring, där de hörs nästan ingenting. Och lite rassel och lite pling. Och rassel, rassel, rassel, rassel, rassel, rassel, rassel och pling. Men
0: ja, idag är det cykelns dag och jag har självklart med mig en cykelfantast som hittat passion för fart på två hjul. Hallå, Vilda Forsén.
2: Hej.
0: Välkommen till P4 Extra.
2: Ja, men tackar, tackar.
0: Jag antar att du cyklat till studion idag.
2: Helt rätt.
0: Helt rätt.
2: Det gjorde jag faktiskt.
0: Var det en bra tur?
2: Jättefint. Det är strålande sol här i Stockholm, så det är toppen att få vara ute på vägarna.
0: Du, det finns ju cykel som färdmedel och sen finns det ju cykel som sport. Och du är ju, kan man väl säga, den sportiga typen av cyklist. Varför är det så härligt med cykling?
2: Ja, men jag gillar ju att få vara ute länge och att man ser mycket under, liksom, under tiden som man cyklar. Och det här är ju ganska skönt just för att man, så här, man sticker ut och rullar lite, kan ta sig ganska långa distanser och fika på vägen. Och det kan bli en ganska social grej utan att man är helt slut. Så det är en njutning på massa olika sätt.
0: För, alltså, oftast tycker jag med att det ser ut som att ni som cyklar de här långfärdscyklarna tittar ner och är väldigt koncentrerade på era trampor.
2: Ja, det finns ju absolut de cyklisterna också. Det håller jag med om.
0: Men du njuter, du tittar ut, kollar rapsfälten eller vad det nu är som passerar.
2: Ja, men så kan det vara att man har liksom mål i sikte, att så fika någonstans, käka lunch någonstans, ta ett dopp efter, och att det liksom är en del av upplevelsen. Och att man cyklar, eller jag cyklar ofta med mina vänner och med andra, och då blir det ju väldigt kul.
0: Hur kom du igång med det här då?
2: Nej, men jag fick för mig, alltså nu är jag 32, men när jag var 25 så önskade jag mig en begagnad cykel av min härliga familj, och det löste de kanon. Och då var det bara liksom hoppa upp på cykeln och lära sig, och det är ganska mycket när man ska prata cykling som träningsform. Det är utrustning och man sitter fast med fötterna och det ena med det tredje. Så det var ju liksom ett svårt steg i sig, men sen så anmälde jag mig till Vätternrundan och en svensk klassiker, och då blev det ganska naturligt att cyklingen behövde bli en del av det, och sen efter så i princip så var jag hooked. Sen är det ju inte, det är inte jättekul alla gånger, men nu cyklar jag för att det är, alltså för att jag genuint tycker att det är toppen.
0: Alltså det är ju ingen nybörjargrej att köra Vätternrundan.
2: Nej, men det kan vara, alltså jag är så djupt imponerad över de som faktiskt gör det som en nybörjargrej. Vissa cyklar ju för första gången eller gör sitt liksom första lopp som Vätternrundan eller har det som sitt första mål inom cykling, och då kanske de bara har cyklat den här våren, om de till exempel ska cykla Vätternrundan som är om lite mindre än 2 veckor.
0: Ja, och du ska cykla eller?
2: Det ska jag, det blir min fjärde gång.
0: Men du, nu är du ju van cykling och har hållit på rätt så länge. Men om man då känner att nej, men jag kanske ändå ska ha det som sport. Dina bästa tips, hur börjar man?
2: Ja, men jag skulle säga, var ödmjuk mot dig själv och andra liksom, i sporten. Att så välkomna liksom, andra och välkomna också att ställa frågor. Precis som jag gjorde när jag började. Ställ frågor till de som kan någonting om cykling. Sen behöver inte det vara liksom, en supernörd eller liksom, en ex-atlet inom cykling. Utan ta, om det är granne eller pappa eller bror eller syskon, vad som helst. Alltså, fråga de som vet någonting och så lär man sig lite långsamt. Mm. Och sen så att låt det ta tid. Man behöver inte ha allt från första början. Man behöver liksom inte

0: för kul för att sluta efter det här OS:et, och vi vill rida vidare på den här vågen och den här nivån av spel som vi har just nu. Så vi ser väldigt positivt på framtiden och är väldigt taggade.
1: Även Agnes Knochenhauer känner att det finns mer att hämta för lag i Hasselborg.
2: Men vi har ju liksom fått suga lite på den här karamellen efter OS och känner oss väldigt taggade faktiskt på att fortsätta rida lite på den här vågen, dels nu under hösten, men också att få fortsätta jaga medaljer, jaga ett VM-guld som vi inte har, och att på sikt då ta oss till ytterligare ett OS. Och när vi väl är på ett OS så vet vi alla vad vi har kapacitet till.
3: Mot nya curlingframgångar alltså med lag Hasselborg. Adam Karls Johansson var reporter. Skrällarna fortsätter i Franska öppna. Tennisen, den 114:e rankade polskan Maja Swalinska, är klar för semifinal efter seger i kvartsfinalen mot ryskan Anna Kalinskaya. Och fotbollsikonen Pelés blåa tröja från VM-finalen mot Sverige på Råsunda 58 ska auktioneras ut. Pelé var bara 17 år gammal när han gjorde 2 mål i Brasiliens 5-2 seger över Sverige då. Vill du ha tröjan får du troligtvis hosta upp runt 56 miljoner kronor. Och vill du höra mer från Radiosporten rekommenderas appen Sveriges Radio, och Sportextra ikväll med start 19 hälsar Petter Barling.

0: Love Song fick du här i P4 Väst med Sarah Bareilles.
1: P4 Dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
0: Där hittar du alltid mer att lyssna på från P4 Väst till exempel. Just nu så utreder Uddevalla kommun om det ska bli upprustat naturgräs, hybridgräs eller konstgräs utan gummigranulat på Rinnersvallen. Detta då efter att Oddevold fått flytta två fotbollsmatcher i Superettan från Rinnersvallen. Och Jeremias, du har ju träffat Tommy Dahlbom som är ordförande i friidrottsföreningen IK Orient.
6: Ja, exakt. Jag träffade honom lite tidigare idag och han är inne på det här att i och med att friidrottsföreningen också använder Rinnersvallen här, bland annat till tävlingar, så menar han att det skulle kunna bli stora konsekvenser för friidrottsklubben om det blir konstgräs, för då är det inte säkert att man kan hålla tävlingar där. Vi kan höra vad han säger.
7: Ja, men det är ju frågan är ju enkel för oss som är i friidrotten, så där en friidrottsförening och en friidrottsverksamhet är ju liksom allting från hoppkast och löpning då. Och kastdelen och de långa kasten, spjutslägga, diskus är ju viktigt då att ha en gräsplätt där man kan liksom kasta redskap på. Egentligen både i träning men också då i tävlingssammanhang som vi i Korrent och andra föreningar runt omkring arrangerar på.
6: Varför funkar det inte med konstgräs då?
7: I det här fallet så är det ju det är tunga redskap som går ner i backen och liksom det gör ju åverkan på vanligt gräs också, men det går ju rätta till om man liksom använder spade och grejer, så att till exempel efter SM 2024 i Uddevalla där vi kastade slägga inne på stora arenan så syntes ju inte ens åverkan efter några dagar på gräsmattan då, helt enkelt.
6: Så om det hypotetiskt skulle bli konstgräs så skulle ni få svårt att hålla tävlingar på Rinnersvallen?
7: Ja, på vallen kommer vi inte kunna ha fullvärdiga tävlingar, utan då får vi ju tänka helt annorlunda då än vad det är tänkt att det var då i den här multiarena konceptet då som man byggde då 2023. Det är ett ganska ny arena som sagt då. Det är väl viktigt att man kanske försöker i mitt på vårt perspektiv fullfölja den tanken som är då. Sen vet jag ju det att det här är ju en utredning som kommunen gör, ju inte bara en konstgräsfråga utan det är ju en arenafråga också. Det finns ju andra saker runt omkring som de vill prata om, som förrådsfrågan, för inte bara för sig friidrotten utan för andra som brukar Rinnersvallen i sitt arbete då.
6: Vad har du för önskemål om vad det ska bli för gräsmatta?
7: Det är ju alltid en gräsmatta som vi kan använda i friidrottsverksamheten, och jag är inte helt oense med fotbollen liksom gällande liksom bruket av själva plätten, för att vi i friidrotten, vi är ju på Rinnersvallen varje vecka under vår och sommar och höst perioden och vi vill ju också kunna bruka en gräsmatta som man kan ha i träning och sådär, för idag får vi ju inte beträda den förutom när vi har större tävlingsarrangemang. Det gäller ju våra barngrupper och möjlighet att leka och springa barfota på gräsmatta och sånt där, så att det är ju en viktig fråga för oss också att det blir en plätt som går att bruka liksom.
6: Det är ett medskick till politikerna, inget konstgräs i alla fall.
7: Nej, det vill vi ju inte ha från friidrottens sida, utan vi ser ju att man jobbar på med den lösningen som finns nu, och vi har ju duktiga vaktmästare och kunnig personal som jobbar, och det är klart att det är väldigt tråkigt att de inte har kunnat spela sina matcher nu, i alla fall de två första. Nu har de ju spelat flera matcher och det är väl matcher framåt som jag har sett, så att vi hoppas att de har lite mera is i magen kanske i den frågan, tycker vi då i alla fall.
0: Ja, det sa Tommy Dahlbom, ordförande i friidrottsklubben IK Orient. Han intervjuades av Jeremias Sandberg.

0: Hoarfrost on the Leaves med Nick and Cat. Niklas Karlsson, han är ju faktiskt från Kungälv. Och Kattis Trollregn, hon är från Trollhättan. Så lokal musik fick du här.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Om du lyssnar på P4 Väst i morse så kanske du hörde min kollega Thomas Bader prata med Tommy Axelsson som idag tillsammans med ett 50-tal förväntansfulla pensionärer i Lysekil skulle åka ut på en hemlig resa. Så här lät det då.
3: Ja, vi ska åka på hemlig resa och det är ju så att ingen av de som har anmält sig vet vart de ska naturligtvis. Men det var en som tipsade mig här och tyckte att det var jättebra att åka på hemlig resa för man betalar. Och sen sköter guiden resten. De stannar bussen och säger nu ska du pinka och nu ska du äta. Och så här. De tyckte det var perfekt.
4: Man behöver inte tänka så mycket.
3: Nej, inte alls.
4: Och du är med i resekommittén?
3: Ja, ja, det är jag.
4: Men du har inte heller koll?
3: Nej, jag har ett hum om det men jag vet inte vart jag ska.
4: Okej, okej.
0: Otroligt spännande. Vart hamnar de? Ja, det här ska vi ta reda på under eftermiddagen. Efter klockan 5 då ska jag prata med Tommy Axelsson igen och stämma av då vart den här hemliga resan tog vägen.

0: Bittersweet Symphony med The Verve här i P4 Väst. När vi närmar oss 4, då ska ni få senast nytt ifrån Ekot. Och därefter ska vi prata lite mer om det här med drönare. Vad får man göra och vad får man inte göra? Det ska vi reda ut. Men nu lämnar vi över till Ekonyheterna.
1: EU måste snabbt minska sitt beroende av USA och Kina när det gäller olika digitala tjänster. Det här menar kommissionären Henna Virkkunen, som idag presenterade en lång rad åtgärder.
2: This package is a foundation for our future. A future where our factories can run on European industrial software and our startups they can grow into global champions right here in Europe.
3: I framtiden vill kommissionären att EU:s industrier och nya företag alla ska använda techtjänster som har sitt ursprung i Europa. Och dit är det långt. Enligt kommissionen själv kommer idag mer än 80% av alla digitala tjänster från länder utanför unionen. Dagens paket från kommissionen berör många olika aspekter av detta. Man sätter till exempel upp ett mål om att EU:s datacenterkapacitet ska minst tredubblas de närmaste 5-7 åren.
1: Det rapporterade Si Holmgren. Antalet bekräftade fall av Ebola har nu stigit till 344 stycken i Kongo-Kinshasa. Det här bekräftar Världshälsoorganisationen WHO. Totalt har 60 personer dött av den här sjukdomen i landet. Under gårdagen var antalet bekräftade fall 330. Och här hemma har ett fall av smittsam tuberkulos upptäckts på ett särskilt boende i Ljungby. Det rapporterar P4 Kronoberg. Ljungby kommun ser allvarligt på situationen och personer som kan ha varit utsatta för smitta har testats. En 16-åring har dömts för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor efter en explosion i ett flerfamiljshus i Strängnäs förra sommaren. Det var i mitten av juli som 16-åringen kastade in en handgranat i en matbutik men ingen skadades. Påföljden blir 1 års ungdomsövervakning. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Ja, så kan det låta när Johan Westerberg håller i spakarna när det är dags för Ekonyheter. Klockan har passerat 4, det är onsdag, det har hunnit bli den 3 juni och vädret är inte lika bra idag som det var förra veckan, Jimmy. Hur förklarar du det?
4: Ja, det är ju mitt ansvar såklart.
0: Ja, och du har också ansvar för några nyhetsrubriker. Vad händer i vårt område?
4: Ja, exakt. Ja, vi kan väl bara nämna här att det är ju mycket funderingar här kring gräsplanen på Rimnersvallen i Uddevalla och det ska ju utredas hur den ska te sig i framtiden här. Det är ju inte bara fotboll som spelas där utan även friidrottsföreningen IK Orient håller ju till där också. Skulle det bli konstgräs så blir det stora svårigheter för dem att tävla fullvärdigt på arenan. Sen har ju polisen i Dalsland här i veckan gått ut i ett inlägg i sociala medier vad gäller regelverk för att flyga drönare. Många kanske inte känner till att flyga drönare onykter. Det är inte något som är tillåtet utan det är straffbart.
0: Vi ska faktiskt höra mer från polisen i Åmål här om en liten stund. Men vi måste ju också veta hur ser läget ut ute på trafiken. Blir det några köer här nu under eftermiddagen?
5: Ja, de byggs på i Uddevalla riksväg 44 och det är väl risk för att de blir än värre här nu närmaste timmen. I rusningstrafiken, Kuröds-motet, Fjällvägs-motet kan nog sträcka sig längre än så nu då i eftermiddagsrusningen. Så var beredd på det genom Uddevalla riksväg 44. Annars rullar trafiken på bra på övriga ställen. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och tack så länge Henrik Gustafsson då på Trafik och Service. Och Jimmy, du har ju också koll på vädret.
4: Ja, jag kan väl nämna här att det har ju växlat över här och det ska ju göra det under eftermiddagen. Det väntas ju regn in över området här. Fortsatt 19-24 grader och räkna med att kvällen och natten också blir en mulen historia. Regn då med och imorgon än mer av den varan kan man ju lugnt konstatera. Jag vill bara kort ta här också att det är som så att Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har nu kommenterat SD-ledamoten som ju misstänks för barnpornografibrott här enligt flera medier. TT skriver om det bland annat. Han säger här att det är klart att det är ett väldigt allvarligt brott det handlar om. Det är förskräcklig brottslighet säger han och det är väldigt obehagligt det som har hänt.
0: Mm. Vi följer den utvecklingen också förstås. Men nu Ed Sheeran.

0: Sexism. Så heter låten som Ed Sheeran förmodligen inte har skrivit själv kanske helt, men han har i alla fall framfört den här i P4 Väst. Nu ska vi prata om drönare, för de används ju i allt fler sammanhang. Vi har ju till exempel tidigare berättat om hur blodprover flygs mellan sjukhus och hur man skannar av åkrar med drönare innan man slår gräs till exempel, för att se om det finns något rådjurskid i gräset. Och det blir också vanligare och vanligare att privatpersoner har drönare. Men det finns en hel del att beakta innan man släpper loss sin drönare. Polisen i Dalsland uppmärksammade oss i veckan på en rad saker som faktiskt är brottsligt att göra. Att ratta en drönare berusad kan till exempel ge fängelse. Vi bad Emma Bäckström på polisen i Åmål att reda ut vad som egentligen gäller.
1: Flygfylleri är straffbart enligt 13 kapitlet 2 paragrafen luftfartslagen, vilket kan resultera i böter eller fängelser. Och det är samma regler som för bil vad gäller milligram per utandningsluft. Alltså gränsen är 0,2 promille.
2: Det måste ju vara supervanligt att man liksom har fest och någon har drönare och så ska man laja runt. Och så,
1: verkligen.
2: Ja. Och då kan det ju gå lite hur som helst, tänker jag.
1: Ja, och där är ju disk där med olyckor och att man inte tänker sig för med att skapa störningar i flygtrafiken. Eller där att man flyger på sätt som kan kränka människors integritet där i de fallen.
2: Man måste alltså ha ett drönarkort för att flyga. Tar drönarpiloter det på allvar?
1: Det finns många som följer reglerna och har ett drönarkort. Transportstyrelsen har mer exakta siffror på hur många. Men från polismyndigheten så ser vi att det tyvärr också är många som flyger utan drönarkort, men som ska ha det.
2: Det är förbjudet att flyga i flygförbudszoner. Det är inte så konstigt. Men det är också förbjudet via skyddsobjekt. Hur ska man då veta om man kommer i närheten av ett sånt? Det kan ju vara svårt att veta vad som är det.
1: Mm. Ja, det är förståeligt och vi rekommenderar att man kollar in drönarkartan som finns på Luftfartsverkets hemsida. Och ett skyddsobjekt som sådan, det kan ju vara en byggnad, ett område eller annat objekt. Och det kan i vissa fall vara svårt att veta då inte alla skyddsobjekt heller är uppmärkta på den här drönarkartan. Vanligtvis är skyddsobjekt utmärkt med gula skyltar och dessa kan vara svåra att se från flyghöjd. Så uppmärksamhet och att man planerar sin flygning är viktigt.
2: Ja, det är många snåriga regler kanske att hålla reda på om man faktiskt ska flyga drönare. Det är inte bara att gå ut och köra. Jag tänker det är många som tar fina bilder från luften som man sen vill sprida på sociala medier. Får man sprida vad som helst?
1: Nej, man behöver spridningstillstånd och det får man från Lantmäteriet som har guider på sin hemsida där. När man behöver spridningstillstånd och i vissa fall när man inte behöver det.
2: Ni har gått ut i sociala medier som sagt för att upplysa om det här. Är det många som missköter sig som ni ser?
1: Det förekommer regelbundet att folk åker fast med brott med drönare, men tack vare allmänhet och att polismyndigheten blir mer och mer uppmärksamma så ökar antalet brott som kommer till polisens kännedom. Men exakta siffror har vi inte i dagsläget.
0: Och sist här då hörde vi Emma Bäckström på polisen i Åmål och hon intervjuades av Sara Hellman.

0: Välkommen in, sjöng Veronica Maggio här i P4 Väst när klockan är drygt kvart över fyra. Kära lyssnare, ni som har hängt med oss här i flera år vet ju, eller kanske kommer ihåg, att Jimmy Sjövenius här och jag har jobbat tillsammans förut. Jimmy, har du har överlevt sedan dess?
1: Mm, ja, jag visste. Ja, där så augusti 2007 var det.
0: Var det så?
1: Som vi började jobba tillsammans, ja. Absolut. Ja,
0: det är ju, herregud, det är ju 10 år sedan snart. Nej, det,
1: ja, nej, men det är ju fint att du vill att det ska vara det, ja.
0: Vänta här nu.
1: 19 däremot.
0: Är det 20 år sedan?
1: Ja, det närmar sig det.
0: Men, att man ens har minnen som sträcker sig så långt tillbaka, som man också dessutom kommer ihåg väldigt väl.
1: Mm. Ja. Jo, precis. I den här branschen som du och jag är i, det är ju inte alla som är det, så är det ju som så att det kan ju sparas minnen som man inte vill ska existera också. Ja. Och det delar vi väldigt sällan med oss av, tycker jag. Det handlar ju om de här som kallas för bloopers eller grodor, när det blir lite gärt.
0: Exakt, och det förekom ju några sådana när vi sände ihop. Jag var väl en som stod för ganska många av dem.
1: Tror jag. Några, vi hade liksom inte utrymme på Sveriges Radios hårddiskar att spara allt som du har gjort. Men några grejer har vi kvar.
0: Ja, det är jag inte så glad för kanske.
1: Nej,
0: nu
1: tror jag
0: då.
1: Säkert. Nej, men vi kan väl bara höra här lite grann ifrån den tid när vi, där vi började jobba ihop, du och jag, tillsammans med vår kanalchef Peter Sundblad. Program som då hette Framåt fredag en gång i tiden. Då är det ju Fredagsgänget. Så här lät det när det skulle koras vinnare efter den digitala tipspromenaden.
2: Ja, bra.
0: Där. Där. Gnulla Bäckström. Du lät som jag sa något annat.
2: Vi får klippa bort det till reprisen. Gnulla Bäckström.
0: I Öppärad. Det var inte länge sedan hon vann, men eftersom vi drar
2: Nej,
0: vinnarna så blir det så.
2: Det är ju fram där. Det kan ju bli härligt.
0: Stort
2: då har vi veckans vanliga vinnare.
0: Ann-Kristin Lilja, Vänersborg.
1: Den spårar det.
2: Och så har vi det för dagen helt nya priset. Rookie-priset, det vill säga ni som är åt quizet för första gången. Och det var faktiskt jättemånga som gick in och gjorde det. Och där kommer då en vinnare som heter, medan du flabbar Elin, så säger jag vinnaren heter Roland Järnfält. Kämpegatan 37 i Uddevalla.
3: Stor applåd till alla vinnare.
2: Han är historisk här, Roland, den första rookie-vinnaren. Se om vi kör en sån tävling nästa vecka också.
0: Förlåt
3: så,
0: mig.
3: Får du lugna
2: jag tror att vi gör så nästa vecka att jag läser alla de här namnen. Alltså, kan Elin ta en tidigare buss hemma?
3: Ja, ja. Det hade nog underlättat.
2: Ha. Det kommer priser på posten, både trisslotter och filter.
1: Gav dig inte?
0: Nej, jag gav mig inte. Alltså, men det är just det här med att säga, alltså ha tungan rätt i mun alla gånger. Det kan vara det svåraste som finns. Alltså. Mm. Jag sa ju förut här att vi skulle köna drönare. Jag skulle säga köra drönare. Så att det kan ju bli väldigt fel. Ja, jag får bjuda på den helt enkelt.
1: Ja, ska vi ta ytterligare ett klipp här då? Det är någon form av, ska vi se, är det lite tävlingsinriktat här också, tror jag. Ja. Här är det nog jag som säger något som får det att spåra.
3: The lucky one var han också, Manuel Fervenza, eftersom han vann Svensktoppen nästa.
0: Vad sa du?
3: Fervenza. Det ska ju vara spanskt.
0: Gud vad det gick snabbt.
3: Ja visst. Fervenza. Vad är det?
0: Fervenza.
3: Lämnat fel med det.
0: Vad är Fervenza?
3: Ola Fervenza kan man ju beställa också i och för sig. Det ska vi inte göra nu.
0: Ja. Nej, nu ska vi tävla. Om jag inte håller på att skratta ihjäl mig innan
3: dess. Ja, då får du lugna dig här. Ja, vi låter henne skratta i hörnet där då, så länge. Och så ska vi slumpa fram vinnaren för dagen i vår tävling. Det ska bli spännande att se hur det här går. Men jag ser här på indikatorn att vi har ett nummer åtminstone att ringa.
0: På indikatorn?
3: Ja.
0: Oj, klockan var inte ens här borta.
1: Det var lite grann.
0: Alltså, det är ju det där med också att skratta. Det känns som att jag har legat av mig lite grann, höll jag på att säga. Jag skrattar inte lika mycket så i sändning.
1: Du jobbar med fel personer uppenbarligen.
0: Nej, det gör jag ju inte. Jag jobbar ju med samma personer. Men jag kanske har växt upp lite grann.
1: Du blir mogen nu.
0: Ja, precis. Men det var ju otroligt roligt när du hade sånt perfekt uttal av han, den här, vad hette han nu?
1: Manuel Fervenza, sa jag ju då.
0: Ja, Fervenza. Men det gick så snabbt då. Det var liksom att det gick så otroligt snabbt. Det var som att du liksom, det har du sagt en miljon gånger det där namnet. Oh, otroligt roligt. Ja.
1: Ska vi ta ett sista ljudklipp också då? En liten radiogroda ifrån arkivet med mig och dig då. För lyssnaren som får återuppleva detta. Det är ytterligare ett musikstycke som avannonseras i radio.
3: Feta Kombli med Tommy Körberg och Benny Anderssons orkester. Du börjar med att skratta det första du gör.
0: Förlåt, det var så härligt att vara tillbaka.
3: Säg nu vad du skrattade åt istället. Var det mitt uttal här som inte var bra? Och vad var det du tänkte då i så fall?
0: Nej, det vill jag inte säga.
3: Jo, det vill jag höra nu. Vad var det för låt vi hörde förut? Säg den nu.
0: Det kan inte du säga det istället.
3: Vad var det?
0: Feta Kombli.
1: Och så vidare.
0: Och så vidare. Ja, herregud, vilka minnen som kommer upp.
1: Stänger vi arkivdörren, tror jag.
0: Nu stänger vi arkivdörren. Tack, Jimmy. Jag hade liksom glömt bort det här. Otroligt härligt att få gå en promenad längs minnenas allé med dig.
1: Ja, kanske var någon med och lyssnade då också.
0: Kanske det.

Opalite med Taylor Swift här i Petra Väst. Vi går mot lokala nyheter, men vi hinner lyssna lite på Rag & Bone Man med Human också.

0: Making you cry. I'm only human. Human heter alltså låten med Rag & Bone Man. Vi ska få senaste nytt utifrån våra vägar med Henrik Gustafsson på Trafik och Service.
1: Och trafiken rullar på långsamt genom Uddevalla denna eftermiddag. Riksväg 44, framförallt på grund av vägarbetet mellan Kurödsmotet och Fjällvägsmotet, det rullar långsamt i båda riktningarna. Länsväg 165 ska vi uppmärksamma också mellan Smedviken och Bullarebygden. Där håller man ju på nu med omfattande sprängningsarbeten och vägen är därför avstängd. Och detta idag, imorgon och fram till torsdag också. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Vi tackar Henrik Gustafsson för det och lämnar över till Jimmy Sjövenius, för det har blivit dags för de lokala nyheterna.
2: Så är det, klockan är 16:30, P4 Västkanalen. Nu kommenterar Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson den SD-ledamot som misstänks för barnpornografibrott, skriver TT. Åkesson säger att, citat, det är klart att det är väldigt allvarligt brott det handlar om. Det är förskräcklig brottslighet, slutcitat. Åkesson säger också att han inte känner till fler detaljer än det han sett i medierna. P4 Väst har också sökt lokala företrädare för Sverigedemokraterna, men de har hittills avböjt en kommentar. Över till att Moderaterna nu säger sig vilja sänka åldersgränsen till 18 år för att köpa alkohol med en alkoholhalt under 22% på Systembolaget. En av orsakerna till förslaget är enligt partiet den sjunkande alkoholkonsumtionen bland unga. Så byter vi ämne. Regelverket runt att flyga drönare skärptes i början av året. Att man inte får kränka vare sig luftrum eller andra personers integritet, det vet nog de flesta av oss. Men att det är straffbart att flyga drönare onykter, det kanske inte är riktigt lika allmänt känt. Emma Bäckström är polis i Åmål.
3: Flygfylleri är straffbart enligt 13 kapitlet 2 paragrafen luftfartslagen, vilket kan resultera i böter eller fängelser. Och det är samma regler som för bilar vad gäller milligram per utandningsluft, alltså gränsen är 0,2 promille.
4: I ett inlägg i sociala medier i veckan listar polisen i Dalsland en rad saker där man som drönarförare kan begå brottsliga handlingar om man gör fel. Flygfylleri är en, men det handlar också om att flyga för högt, att använda kamera utan att vara registrerad och att fotografera och filma vid skyddsobjekt. Och i takt med att drönarna blir fler blir det också fler ärenden kopplade till dem hos polisen.
3: Det förekommer regelbundet att folk åker fast med brott med drönare, men tack vare allmänhet och att polismyndigheten blir mer och mer uppmärksamma så ökar antalet brott som kommer till polisens kännedom. Men exakta siffror har vi inte i dagsläget.
2: Reporter här var Sara Hellman. Då kvar återstår ju bara att berätta om vädret här. Räkna med att kvällen och natten blir en mulen historia som innehåller regn. Någon förändring imorgon? Nej, inte riktigt. Då är det molndominans och det väntas tidvis regnskurar som under eftermiddagen dessutom blir mer ihållande. 15-18 grader imorgon och sydlig vind.
0: Ja, det var ju tråkigt att du ska lämna oss med de orden. Att det blir mer regn, Jimmy.
2: Inget jag har valt själv.
0: Nej, jag vet. Men du har ju varit med mig en liten kort stund ändå. Ja, den här eftermiddagen. Precis. Det var kul så länge det var.
2: Ja, så var det. Jag valde ett möte framför att sitta här.
0: Det gjorde du. Det ska du få fan för. Nej då. Jag undrar dig att få gå hem nu, Jimmy. Jag har ungefär en timme kvar här att hålla dig som lyssnar sällskap. Så jag hoppas att du håller mig sällskap.

0: Summer Night City med ABBA. Ja, om du lyssnade på Petra Västs morgonprogram i morse så kanske du hörde då Thomas Bader, vår flygande reporter den här morgonen, prata med Tommy Axelsson som idag då tillsammans med ungefär 50 andra personer då skulle åka på en hemlig resa. De skulle utgå ifrån Lysekil men de hade ingen aning om vart de skulle hamna. Så här lät det då.
1: Ja, vi ska åka på hemlig resa och... Det är ju så att ingen av de som har anmält sig vet vart de ska naturligtvis. Men det var en som tipsade mig här och tyckte att det var jättebra att åka på hemlig resa. För man betalar och sen sköter guiden resten. De stannar bussen och säger nu ska du pinka och nu ska du äta och så. De tyckte det var perfekt.
2: Man behöver inte tänka så mycket.
1: Nej, inte alls.
2: Och du är med i resekommittén?
1: Ja, ja, det är jag.
2: Men du har inte heller koll?
1: Nej, jag har ett hum om det, men jag vet inte vart jag ska.
2: Okej, okej.
0: Ja, vad spännande. Vart hamnade de när de åkte på den här hemliga resan? Det ska vi faktiskt få veta om ungefär en halvtimme. Då ska jag prata med Tommy Axelsson igen och ta reda på vart de tog vägen. Men nu ska vi lyssna till vad kvällspasset kommer hitta på sen.
3: Det är dags för kvällsdoppet. För elfte gången så samlar vi hela landet till ett gemensamt dopp. Prick klockan 18.30, ja då doppar vi oss allihopa samtidigt, överallt. Du kan doppa dig i havet, i sjön, i älven, i badkaret, i en pool, i en bäck, i en balja, i en regntunna, i en pöl. Och är du inte i närheten av vatten, ja men då gör du som jag. Jag kommer stå här i studion och doppa i kopp. Nytt för i år, ja det är våra två badbilar. Rasmus och Christer, de har varsin bil och de hämtar upp lyssnare och de ska sen ta sig genom Göteborg i rusningstrafik och sen doppa sig i Delsjön. Vi vill såklart ha med dig som lyssnar också. Gärna på plats vid Delsjön om du kan. Om inte, då är jag väldigt nyfiken på var och hur du ska doppa dig. Har du tvingat med dig grannen, doppar du hunden eller doppar du bara stortån? Ring oss 020 22 10 20.
0: Om en timme alltså. Bad för hela slanten här i P4 Väst. Och passa på att dela med dig av din historia. Det är ju alltid lite kul att få vara med i radion. Det är det faktiskt.

0: Bilfria restauranger och så betalar vi parkeringsbiljetterna med kort istället för mobil.
1: Ja, eller alla helst kontant, men jag kan tacka mig till kort. Ja,
0: det kom aldrig tillbaka. Ja, men du, tusen tack för att vi fick prata med dig, Jesper. Det var helt underbart.
1: Ja, tack för det. Tack.
0: Ja, ha det gott, hej.
1: Samma, tack. Hej.
0: Jesper Vinell från Kristianstad. Ja, det är Karla Vagnen och vi försöker landa i det här. Hur ska vi ha det med våra skärmar egentligen? Hur mycket använder vi våra telefoner och vad har du för regler? Hur gör du i sociala sammanhang och så vidare? Så kom gärna med tips. Jag undrar också vad egentligen du absolut inte klarar dig utan. Och telefonnumret till Karla Vagnen, det är ju 020-22-10-30, 020-22-10-30. Vi åker vidare till Karlskrona. Hej Sandra Karlsson.
2: Hej.
0: Allt väl?
2: Jajamän.
0: Lyssnar du på programmet?
2: Ja, det var det. Jag blev så road och tänkte att jag måste ringa upp.
0: Ja, men få höra nu då. Vad tänker du?
2: Ja, men alltså du pratar om regler och ordning av grejer. Alltså jag har inga regler överhuvudtaget vad det gäller skärmtid. För att i min värld så är min telefon, ja, min livlina eller vad man ska säga. Jag har allt i telefonen. Om min telefon dör, då har jag ingenting. För jag tittar inte på tv. Jag läser inte tidningar. Jag lyssnar på P4, det gör jag. Så Karla Vagnen och Ring så spelar vi. Det är mina favoritprogram. Ja. Så när Sportradion håller på att tjata för mycket, då byter jag radiokanal. Men då är livrädd att missa mina favoritprogram. Det kan jag säga. För annars är det Spotify som gäller när jag kör.
0: Ja.
2: Men utan telefonen, då hade jag inte överlevt. Så att när du säger liksom... Nej, men alltså jag har ingen dator. Jag har inte haft det. Alltså, jag köpte mitt hus för 10 år sedan. Jag har inte haft en dator i huset på 10 år. För jag anser liksom att det jag inte kan med min telefon, det behöver jag inte göra.
0: Nej.
2: Så att, det är därför det är så roligt liksom att när du ställer frågan, ja, vad skulle du inte klara utan? Ja, telefonen. Det är den jag inte klarar mig utan. Och sen telefonen talar jag alltid om varje vecka. Liksom, ja, denna veckan har jag använt, då har du haft så här mycket skärmtid jämfört med förra veckan. Eller så här mycket mindre skärmtid. Min skärmtid har ju sjunkit drastiskt, kan jag säga, som mitt jobb.
0: Ja, ja.
2: För jag sitter och kör lastbil nu.
0: Ja, du som hon som ringde först här, hon körde också lastbil.
2: Ja, och då kan man inte sitta och ha sådär jävla mycket skärmtid.
0: Nej, men
2: det händer ju då liksom, men å andra sidan sett, vad är din bästa hjälp redan när du kör lastbil? Telefonen?
0: GPS.
2: Ja, precis. För mina GPS finns ju inte installerat i alla fordon.
0: Nej.
2: Så är det ju. Och alltså han var ju så jäkla rolig. Liksom, som inledaren bara, ja, mobilfria restauranger. Ja, jag gjorde, men det var väl en bra idé.
0: Ja.
2: Men om jag sitter på en restaurang... Någon ringer att mitt barn har skadat sig. Men min telefon är avstängd. Tror du jag hade förlåt mig själv då? Nej.
0: Men det där är ju spännande för det går ju att komma runt. De flesta telefoner så kan man ha... Jag har det i alla fall så när jag skriver... Om jag stör ej kan jag trycka så här. Men mina barn kommer
2: du,
0: alltid fram.
2: Stör ej? Nu, det har jag också installerat. Det får jag stänga av. För jag, i och med att jag kör lastbil så har jag snöjouren.
0: Just det.
2: Inte ens snöjouren kommer igenom stör ej. Även om jag trycker att de ska komma igenom.
0: Oj,
2: så det är enda gången, det är enda gången på hela året som jag har ljudet på. Det är när jag har jouren och det är få timmar på året. Jag har haft min telefon på jullösen den 23 december 2019.
0: Men det här är ju spännande för det känns för jag menar det här, jag tror det är många som håller med dig i det här att man, det är otroligt praktiskt. Jag menar, jag sitter ju till och med, man betalar räkningar och man gör ju i princip allting. Men hur är det för dig då när du träffar människor och så sociala sammanhang?
2: Men jag har alltid min telefon på ljudlös. Alltså om jag ska välja att träffa en människa, min telefon är på ljudlös. Om det är något viktigt, alltså jag ser min klocka, för jag har ju en klocka kopplad till telefonen också. Då ser jag, är något viktigt? Nej, det är inget viktigt. Det är bara vinkar undan handledare. Skit för sen telefonen, varken vi vill eller ringa eller stör någon.
0: Det känns som att du skulle nästan ha skrivit en liten, jag skulle vilja ha så här, Sandra Karlssons handbok i telefonanvändning.
2: Ja, absolut. Den är jag, alltså, det kan jag säga. Jag brukar säga att jag är teknisk idiot med telefonen. Den kan jag ta 210%. För det är verkligen mitt sätt att överleva. Så när pojken säger, förlåt din telefon. Ja, men du får inte springa med den där det är sten eller trappa eller något sånt. För tappar du den, då har man inget liv. Jag kan inte betala räkningarna. Och jag kan inte göra någonting utan telefonen. Men det innebär inte att jag har en massa skärmtid.
0: Nej. Men det är ju så spännande där också, för att det innebär då att du är ingen som där

0: Sitter och kollar på massa små klipp och liksom surfar runt på
1: den. Det gör jag alltså på morgonen. Alltså, när jag dricker mitt morgonkaffe.
0: Ja.
1: Det roligaste jag har då, det är liksom att sitta på Facebook och kolla på när det finns en papegoja där liksom som snackar och är jätterolig. Ja. Och sen då när jag är färdig med det, då går jag och duschar liksom skit på telefonen fullständigt. Men det är liksom, det är mitt sätt att komma igång på morgonen.
0: Ja.
1: Men det är inte så att jag sitter hela dagarna och liksom ströglop och klipper bort och skit hit och dit. Nej. Utan min, folk brukar säga det att kan du bygga in en, ja men en sån här snäcka, du vet jag rätt.
0: Ja.
1: Mm. Då ska jag vara första man och prova det och bygga in den bakom örat.
0: Eller kvinna,
1: för jag
0: pratar kanske
1: väldigt mycket. Ja. Men, ja. Men alltså jag är inte sådär. Alltså, i mitt yrke så får man inte liksom vara känslig. Men alltså då ska jag vara första person till att prova detta. För jag pratar väldigt mycket telefon, men vissa dagar pratar jag inte alls.
0: Nej.
1: Utan det är bara musik. Och då är det telefonen.
0: Innan jag släpper dig Sandra måste jag bara säga, du sa också att du körde lastbil, eller hur?
1: Ja.
0: Ja, vi hade Camilla med oss från början här som körde lastbil. Och hon nämnde att hon möter ofta bilister, långtradare på vägen som sitter med skärmar. Kan det stämma? Har du märkt av det?
1: Det är, alltså, det hade inte smält så mycket på så konstiga vis. Denna veckan har jag kört mellan Bräkne-Hoby och Karlshamn. Jag har aldrig sett så mycket TMA-bilar. Jag har sett så mycket varningstränger. Jag har sett så mycket liksom idiotolycka. Alltså hur kan en singelbil krascha i ett vajerräcke när det är enfiligt? Om den inte har suttit med telefonen. Självklart, jag menar väl också dem.
0: Mm.
1: Men så sett... ja, hon har helt rätt. Alltså, och det är inte lastbilschaufför. Jo, det är många lastbilschaufför också. Men jag skulle nog inte påstå att det Nu ska jag inte låta...
0: Nej, vi ska inte dra alla vägar. Men jag vill bara veta så man får en liten...
1: Det är
0: liten...
1: väldigt många som sitter med... De har surfplatta och sitter och tittar på videos, har jag förstått.
0: Ja.
1: För jag är även utbildad på tunga fordon.
0: Mm.
1: Så jag har haft väldigt mycket... Alltså pratat mycket med polis. Alltså tunga gruppen, de här. Och de säger liksom... Ja, vi kan möta precis vad som helst.
0: Mm.
1: Och då är det oftast att de har surfplatta och sitter och tittar på en film för de tycker det är tråkigt att köra långa sträckor.
0: Det får man ju inte göra, tänker jag.
1: Nej.
0: Hör du, Sandra Karlsson från Karlskrona, tusen tack för att du ringde in till Karlavagnen.
1: Mm. Så jag har inga regler för min framtid.
0: Du kändes ju ganska tydlig med vad du ville. Ha en fortsatt trevlig vecka, hör du.
1: Det är samma. Ja. Hej, hej.
0: Här i Karlavagnen. Du som lyssnar, ring gärna in och berätta hur vill du ha det med dina skärmar och hur gör du med dina skärmar. Vi vill ju veta hur känslan är, vad tanken är och vad klarar du absolut inte när det gäller våra mobiltelefoner. Vi fortsätter fram till klockan 12. Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Taylor Swift, Blank Space här i P4 och Karlavagnen, där vi undrar hur du har det med din skärmtid. Spenderar du för mycket tid framför telefonen eller har du vissa regler beroende på var du är eller med din familj, med dina barn? Telefonnumret är 020 22 10 30. Angelica, är det Hagström du heter i efternamn?
1: Ja.
0: Det var härligt. Sen verkar det som att du ringer från en fjällstation i Kebnekaise.
1: Ja, det stämmer.
0: Wow, det är ju häftigt att det funkar.
1: Ja, så långt bort.
0: Sitter du framför skärmen där uppe också på fjällstationen?
1: Ja, just nu gjorde jag det. Men jag skulle säga att jag sitter betydligt mycket mindre här uppe än vad jag gör när jag är hemma.
0: Det blir skillnad alltså?
1: Ja, jo, men det blir absolut.
0: Vad tror du det beror på? Förutom täckningen.
1: Nej, men jag tror att det är så himla lätt att roa sig på andra sätt här uppe. Att, eller vi bor i ett kollektiv och äter mat tillsammans och umgås i vardagsrummet och så. Och att det är så himla låg tröskel att då kunna hitta på något annat än att bara sitta och scrolla på sin mobil. Mm. Jag tror att det är tillgängligheten.
0: Ja, och det finns ju forskning, vi nu har suttit och läst på ganska mycket om det här, att man tar ju bort den här, kanske lite, alltså, om man tar barn eller ungdomar, och har man tråkigt, då hittar man ju på någonting. Men om man har tråkigt och kan sitta och scrolla på en telefon, då får du liksom en typ av underhållning, men kanske inte så stimulerande alla gånger.
1: Nej, men verkligen, och att det är en lätt utväg, eller det är ett väldigt enkelt sätt att roa sig på.
0: Mm. Men hur tror du det här är egentligen idag överlag om vi tittar i Sverige och unga till exempel?
1: Jag tror att det är jättemånga som håller på med sin mobil väldigt, väldigt mycket. Eller, alltså framförallt om man kommer hem från skolan eller från jobbet och sen känner man sig lite trött kanske, och så är det väldigt lätt att bara sätta sig och scrolla och så går tiden utan att man ens tänker på det.
0: Mm. Vad är det för ålder på dig ungefär?
1: 23.
0: Och hur pratar du och dina vänner kring mobilanvändande?
1: Jag upplever att de flesta tycker att det är ett problem. Att man scrollar för mycket. Och att det är många som vill liksom ha en förändring. Men att det är svårt. Och att det inte riktigt någon som vet hur man ska kunna göra den här förändringen.
0: Men säger ni till varandra om ni tycker att, om jag nu skulle komma upp och hälsa på dig på fjällstationen, så sitter jag och så, skulle du säga åt mig, men nu får du ju lägga undan telefonen.
1: det beror väl på lite i vilket sammanhang det är. Men jag tror att det är mer, eller det som vi, eller jag och mina kompisar pratar om, är väl mer det här problemet när man är ensam. Att det kanske inte är lika stort problem när man umgås med folk, för då har man någonting annat att göra och fokusera på, men just det här när man sitter ensam, att det är det scrollandet som är problemet. Att man då egentligen kanske hade behövt hitta på någonting annat för att må bättre.
0: Mm. Om du skulle beskriva hur ditt mobilanvändande ser ut, hur ser det ut?
1: Jag skulle vilja säga att jag är ganska duktig på att inte använda min mobil. Men det är väl framförallt när man är trött och har tråkigt som man scrollar. Och det är väl då man kanske hade behövt vila eller göra någonting annat egentligen.
0: Mm. Att du är nu i en fjällstation på Kebnekaise, är du en människa som är ute i naturen mycket?
1: Jo, det får man nog säga att jag är.
0: Men för det som jag tror att många är lite rädda för att vara själv. Alltså bara liksom med sina tankar.
1: Ja, så tror jag också att det är. Och speciellt när man är van att hela tiden ha någonting som händer.
0: Mm.
1: Och att man är van att hjärnan hela tiden ska vara på hög varv och alltid bli underhållen. Men det är faktiskt en rolig grej som jag brukar tänka på när jag är hemma i mitt vanliga liv, om man ska säga. Mm. Man behöver inte alltid ha hörlurar. Till exempel när man går, om jag bara ska gå till affären och det tar 10 minuter, då brukar jag tänka att jag behöver inte lyssna på någonting nu. Utan
0: Att det, det får bli dina sista ord, för nu måste vi in med eko tyvärr, Angelica Hagström. Men tusen tack för att du ringde in. Ha en fortsatt trevlig kväll. Hej.
1: Tack för det.
2: Moderaterna vill låta 18-åringar få köpa öl och vin på systemet. Ludvig har nyss blivit myndig och han ger tummen upp till förslaget.
3: Alltså de flesta börjar dricka när de kanske är 15 och får tag på alkohol genom någon äldre, liksom, en kompis eller sånt. Och då känns det så att man skulle kunna hantera Systembolaget.
4: Har du gjort det själv eller?
3: Gjort vad då?
4: Alltså köpt av någon äldre?
3: Ja, det är.
5: Ja, Ludvig får ta körkort och rösta, men vid Systembolagets dörr så är det stopp. Sedan 1969 så har åldersgränsen för att köpa alkohol legat på 20 år. Nu vill Moderaterna sänka gränsen till 18 för drycker under 22%, alltså i praktiken öl och vin. Ungdomsförbundet MUF har länge drivit på och Douglas Thor, ordförande, tycker att förslaget är på tiden.
6: Det är ju ansvarstagande i en tid då vi ser att unga dricker mindre och tar mer ansvar, och med större ansvar tycker vi också att man ska kunna få större frihetsgrader.
5: Men alla partier på Tidösidan är inte överens. Jessica Stegrud, Sverigedemokraternas socialpolitiska talesperson, är skeptisk.
7: Risken är ju såklart att det blir en betydligt högre konsumtion i en ålder när man inte är kanske riktigt mogen för det.
5: På systemet vid Karlavägen i Stockholm så har Per Klingvall köpt lite bubbel och öl till en 30-årsfest.
8: Nej, jag tycker 20 år är en lämplig gräns. Du har tagit ytterligare ett kliv in i vuxenvärlden, förstår lite bättre. Du köper runt på krogen, då är det ändå en kontrollerad miljö så länge du finns där.
5: 18-åriga Ludvig tror inte att han skulle dricka mer om han fick köpa öl och vin på systemet. Men tillgången skulle nog öka för de som är yngre än 18, tror han.
3: Alltså, fler skulle köpa ut eftersom att 18-åringar kanske liksom känner 17-åringar och 16-åringar. Men jag tycker ändå att det, liksom, det är ändå bättre än att man köper smuggelsprit från någon man inte alls känner.
2: Reporter Mattias Pleijel. Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa är fortfarande inte under kontroll. Men WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus är försiktigt hoppfull.
9: I'm very encouraged by the level of commitment I saw everywhere I went. What I saw gave me hope, although challenges remain.
10: Jag känner mig uppmuntrad av engagemanget jag mötte på plats. Det ger mig hopp, även om det återstår utmaningar, sa WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus, som var på plats i Bunia i lördags. Det var i mitten av maj som regeringen i Kongo-Kinshasa larmade om ett Ebola-utbrott i landets östra del av en variant som det inte finns vaccin för. Snabbt ökade antalet misstänkta fall i Ituri-provinsen, som sen spred sig söderut i Kongo och österut till Uganda. Men en del tyder på att läget blivit aningen bättre, enligt Ghebreyesus.
9: The number of suspected cases has now been reduced to 116 from over 1000 last week.
10: För bara någon vecka sedan så rapporterades det om över 1000 misstänkta fall. Nu har den siffran rasat till 116 misstänkta fall, sa han. Det här kan bero på att en del patienter som uppvisat likartade symptom som Ebola har haft andra sjukdomar, som till exempel malaria. Av de hittills 334 bekräftade fallen har 60 dött, varav en i Uganda. Men snabbt byggs nu hjälpinsatsen upp. Flygplatsen i Bunia i Ituri-provinsen har öppnat igen för hjälptransporter, i första hand medicinsk utrustning. Högsta prioritet utöver sjukvårdsplatser är att bygga upp resurser också för testning och spårning av misstänkta fall, enligt Ghebreyesus. Richard Myrenberg, Ekot.
2: Ungern har släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan till EU-medlemskap. Medlemsförhandlingarna har länge blockerats av Ungern, men idag bestämde EU att Ukraina går vidare till nästa steg i sin ansökningsprocess. Ungern och Ukraina har även nått en överenskommelse i frågan om den ungerska minoriteten i Ukraina, vilket anses ha banat vägen till att inleda samtal om EU-medlemskapet. Även Moldavien går vidare i sin ansökningsprocess. Inför avtalsrörelsen är Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo kritisk till att politiker griper in på ett nytt sätt när det uppstår olika ekonomiska problem som påverkar priser. Det här kan öka osäkerheten för fack och arbetsgivare när de ska förhandla om hur höga löneökningarna ska bli, menar hon.
11: Det är uppenbart att Riksbanken och partsystemet, de står fast vid den linje som gynnade oss väldigt väl under den förra inflationschocken, medan man från politisk sida är mycket mer inne och försöker liksom reglera priser genom skattesänkningar och olika typer av insatser. Och det är inte självklart att det är rätt väg att gå.
12: Det mesta ser bra ut inför den stora avtalsrörelse som drar igång på allvar när facken kommer med sina lönekrav i höst, tycker Irene Wennemo. Men hon höjer ett varningens finger för politikernas vilja att stötta hushållen på olika sätt som i sin tur kan påverka inflationen och därmed också löneförhandlingarna.
11: Efter 90-talskrisen så har vi haft väldigt tydliga spelregler för hur man hanterar den här typen av problem. Och man kan väl säga att sen pandemin så har man varit mycket mer liksom proaktiv, kan man möjligtvis kalla det, när det gäller vad politiken gör. Och det är klart att det här skapar ju också en större osäkerhet.
12: Flera arbetsgivarorganisationer inom industrin betonar osäkerhet, låg produktivitetstillväxt och ökad konkurrens, framförallt från Kina, och tycker att löneökningarna måste växla ner. Men facken inom industrin har inga sådana planer. Konjunkturinstitutets generaldirektör Albin Kainelainen.
13: Men vi kommer ihåg att partsystemet har hanterat tidigare större osäkerhetssituationer. Både pandemin och när inflationen var som högst under 2022, så klarar man att få ihop avtal som blev bra för Sverige. Och jag tror att man även den här gången kommer lyckas med det.
2: Albin Kainelainen på Konjunkturinstitutet, reporter Anders Hjelmin. Så vädret, imorgon får stora delar av landet tidvis skurar, men i Västernorrland och norra Norrland en del sol och mest uppehåll. Temperaturer omkring 20 grader, men i samband med regn runt 15 grader. Det var Ekot klockan 11 i studion, Veronica Mitrevska.
0: Det här är Karla Wagner med mig, Arash Stenlund, där vi fortsätter prata om hur vi vill ha det med våra skärmar. Det är med anledning då att Folkhälsomyndigheterna släppt nya rekommendationer för föräldrar bör använda sina skärmar. Och ikväll så undrar jag då hur du gör med din mobil och vad klarar du dig absolut inte utan när det gäller den här skärmen. Vi har ju pratat bland annat om mobilfria restauranger och att man kan lära sig saker istället för att sitta och stirra i sin mobil. Och när vi är ute och äter med våra vänner eller umgås, då kan man också passa på att lägga bort den där. Men vad tänker du? Ring in på 020-22-10-30, 020-22-10-30. Hur vill vi ha det med våra skärmar egentligen?

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love här i P4 och Karlavagnen. Och där har vi faktiskt egentligen ett användningsområde till för våra mobiler. Det är ju många som träffas via olika appar och sådär. Så det kan vara en anledning att man sitter och bläddrar. Jag vill ju veta, hur ska vi ha det med våra skärmar? Och vad har du för regler och tankar kring hur mycket du använder din mobil? Vi har haft otroligt häftiga exempel här. Bland annat en kille som ringde in tidigt som sa att han detoxar. Han har gått från 6,5 timmes skärmtid per dag ner till 2,5. Men det här är olika. Det var också en kvinna som ringde in och sa att nej, men det viktigaste jag har är mobilen. Jag sköter allt därifrån, men jag lägger också bort den här på ljudlöst när jag inte gör praktiska saker. Så det finns ju otroligt många olika sätt, och jag vill ju veta hur du har anpassat dig. Ring in på 020 22 10 30 020 22 10 30. Vi åker till Bagarmossen i Stockholm. Hej Gustav Odqvist.
1: Tjena, tjena.
0: Allt väl?
1: Jo då, kvällen är bra. Så här... allt är väl med dig också.
0: Jo, men det är ju det. Men jag har ju en anledning att vara vaken 12 minuter över 11. Vad har du för anledning? Eller brukar
1: det är inte mycket anledning. Det är kvart över läggdags.
0: Alltså det är det. Okej. Okay. Ja, men jag är otroligt tacksam att du tar dig tid att ringa in till Karlavagnen i alla fall. Men hur, ja, vad tänker du kring det här temat?
1: Ja, nej, men det är kort och gott. Jag har ju haft en skärmtidsmart utan dess like, kan man väl säga. Det är, grund och botten är man väl en datanörd. Okay. Och sen har jag jobbat på kontorsjobb. Så det blir skärmtid där. Och så pendlar man och så blir det mobilen. Och så kommer man hem och så sätter man sig framför datorn. Och sen går man och lägger sig. Så det har varit nästan alltså, konstant. Vi snackar ju 10 timmar minst.
0: Oj. Ja, det är
1: om dagen. Så det är väldigt mycket. Men då får man ju ta tillfället i akt någonstans, va? Och tänka, vart kan jag dra ner på det där? Och det började väl egentligen med att jag började stänga av telefonen när jag hoppade på kollektivtrafiken, tunnelbanan i mitt fall då. Och började sitta och tänka och reflektera och kolla ut genom fönstret och kolla på naturen och så vidare.
0: Ja, för där får jag flika in. För om du tittar på de andra medresenärerna så sitter ju de med telefonen. Så att det går ju.
1: Exakt, precis så. Men det är då man ser hur deppigt det ser ut, va?
0: Ja, men
1: alltså, det blir nästan som ett zombietåg som sitter där och åker iväg.
0: Ja, men eller hur? Men då är det många då som säger, ja men herregud, så det spelar väl ingen roll. På 70-talet satt ju alla med tidningar.
1: Ja, men då får man nyheter i alla fall. Inte de här papegojaklippen som
0: åker förbi. Så. Ja. Nej, men det är vad häftigt. Men när kom du till den där punkten när du insåg att nej, men alltså, jag sitter och tittar ner i en skärm för mycket? Vad var det som gjorde att du kom dit?
1: Ja, nej, det var väl mer känslan. Man bara plockar upp telefonen, i mitt fall, då, bara av en komfortgrej. Av att sitta och ha någonting att göra. Och fördriva tiden med. Och man bara sitter och så tänker man till slut, vad fan kollar jag på egentligen? Det är ingenting vettigt. Nej. Och då tar jag hellre den tiden och sitta och tänka och reflektera lite över hur dagen har varit, vad som har gått bra, vad som har gått dåligt, och så vidare. Och ja, det där har väl skapat någon slags snöbollseffekt i mitt fall egentligen, när man börjar inse att det är ganska skönt att sitta med sina egna tankar och reflektera lite.
0: Hur länge har du gjort den här förändringen?
1: Det började väl egentligen vara, man kan ha varit 3-4 år sedan, och sen har det egentligen bara blivit mindre och mindre och mindre och mindre.
0: Men visst är det väl lite så, för det här känner jag igen när jag pratar med, alltså det blir, man börjar känna det goda i att göra andra saker. Men vad skulle du säga det här har gett dig? Alltså vad är skillnaden idag och för 4 år sedan?
1: Jag skulle nog säga att jag tänker mycket mer själv, vilket har påverkat mycket gott. När man sitter och kollar på videoklipp på TikTok eller Instagram eller vad det nu kan vara, man får ju mycket åsikter och så vidare som formats av vad andra tycker, egentligen för att tänka själv, så att säga. Och det är väl den största effekten jag gjort för mig. Vart står jag i olika frågor, eller hur tänker jag kring det här och så vidare? Vad är min tanke? Istället för att få det bekräftat från annat håll, så att säga.
0: Men den här förändringen har vi pratat om när du då, för det första verkar du ha ett jobb då du sitter framför en skärm hela, och det går inte att göra så mycket åt. Men sen åker du då kollektivtrafik hem. Vad händer när du kommer hem då?
1: Ja, tidigare har jag varit då jag hade ju mitt liv framför datorn egentligen. Så man åkte hem och så satte man sig framför datorn fram tills kvällen då. Kanske laga en snabb middag. Ungkarlsmiddagen.
0: Yes, för att skynda sig så du hinner, så du inte missar något.
1: Ja, exakt. Snabbmakaroner och köpbullar.
0: Aha. Men hur ser en efter jobbet tid hos dig ut nu idag?
1: Idag så, ja, jag sitter mycket, det är väl jag och min sambo, gör mycket saker tillsammans hemma i lägenheten. Där kan man allt från att pyssla, vi spelar lite tv-spel och så vidare också. Men jag har lagt mycket mer fokus på matlagningen, så det är inte samma krona längre. Nej. Jag går ut på lite fina promenixer, tar det lite lugnt egentligen. Sitter och tänker mycket och läser tidningen gör jag också.
0: Alltså, jag känner ju liksom hur det blir så otroligt tydligt när du berättar om din, liksom, din förändring i livet. Det känns ju som att nu får du ju du investerar ju dig själv nu på ett helt annat sätt än vad du gjort tidigare.
1: Ja, det kan man definitivt dra den slutsatsen, det skulle jag säga.
0: Jag menar, gå promenader istället för att sitta, det måste väl vara 100 gånger bättre, tänker jag rent. Och att ni lagar bättre mat än vad du gjorde, blir mindre stilla. Alltså, det är ju bara fördelar egentligen här.
1: Ja, jag ser ingenting negativt. Och det är ju kul att hitta lite nya hobbies som man kanske inte visste att man hade tidigare också. Som man börjar spendera lite mer tid på också. Och det gör ju mycket både för kropp och knopp.
0: Ja, men du hör ju det. Vad inspirerande, hörru.
1: Ja.
0: Fantastiskt häftigt. Och så att det blivit, på de här 4 åren så känner du att det liksom blivit mindre och mindre tid för att du upptäcker hur mycket bättre du mår genom att inte sitta framför skärmen.
1: Ja, men precis. Och jag vill väl egentligen uppmana många i min generation, av generationen yngre, och ta tillfället i akt och lägga ner telefonen och framförallt reflektera över dagen. För jag tror det görs alldeles för lite. Bara tänka till lite extra. Vad har hänt? Och inte vara rädd för att sitta med sina egna tankar, utan ta tillfället i akt och reflektera lite.
0: Underbart. Vad är det för åldersspann på dig så att vi håller koll på...
1: 28, ja. Jag vill säga att jag är närmare 20 än 30 i alla fall. Ja. Jag lever i förnekelse.
0: Dålig på att räkna är du i alla fall, men det gör ingenting. Ja, men du är fantastiskt inspirerande, Gustav. Jättekul att höra. Och jag vet inte, men jag får som en känsla att det håller på att bli en liten vridning. Att folk har börjat inse att det myser att titta ut genom fönstret och tänka än att sitta och titta ner i en telefon när man åker kollektivt, till exempel. Men
1: ja,
0: underbart.
1: Spontant känns det som det.
0: Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, men tack själv, du. Trevlig kväll.
0: Detsamma. Hej, hej.
1: Hej.
0: Gustav Odqvist, alltså Bagarmossen i Stockholm. Ja, men det är så härligt att föra alla olika åsikter, och vi har ju massa tid kvar, så ring gärna in. Hur ska vi ha det med vår skärmtid egentligen? Hur mycket använder du telefonen om dagarna? Vad är det du inte klarar dig utan? Och vad har du för förhållningsregler egentligen? Ring in 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: The Corrs, Breathless.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Där jag undrar, hur ska vi ha det med våra skärmar egentligen? Vi har haft så otroligt många underbara exempel. Så jag tycker att du också ska ringa in. Jag vill höra om du har några restriktioner eller om du har gjort en förändring eller hur du känner kring det här med skärmtid. Telefonnumret är 020 22 10 30. Och vi åker runt i Sverige, vilket är så himla härligt. Men nu kastar vi oss inte så himla långt ifrån Bagarmossen. Vi ska till Täby. Hej Pia!
2: Hej!
0: Gesonius heter du? Eller säger man Gesonius?
2: Gosenius, som Gosenius.
0: Aha, wow. Det står nämligen ett E där, det kanske inte ska vara det. Men jag
2: nej, men det är okej. Okay. Det är helt okej.
0: Okay. Gosenius. Du, vi pratar, det är så himla härligt ämne det här, för jag vet att nästan alla har ju en åsikt om det här med skärmtid och telefoner, då, som det oftast är, men det kan ju också vara datorer. Mm. Men hur känner du kring det här?
2: Nej, men alltså, det jag har gjort är ju kanske att utökat min skärmtid sen 31 augusti förra året.
0: Jaha. Hur kommer det sig?
2: Därför att har jag förmånen att ha fått blivit mormor för första gången i mitt liv.
0: Grattis!
2: Tackar, tackar. Det finns ingenting som är bättre än det, kan jag säga. Kanske inte precis från allra första början, men definitivt de sista 4-5 månaderna så har jag facetimat med lilla Lasse.
0: Men det här är ju jättehäftigt. Alltså jag har ju fler exempel. Ja. Jag har några bekanta här som har barn på, liksom i andra länder. Jag vet, hur långt bort har du ditt barnbarn?
2: Ja, det är ju inte jättelångt. Men livet kommer emellan. Det här barnbarnet bor i Fredhäll och jag i Täby. Så kan det vara många 15 kilometer emellan. Men det är ändå 15 kilometer och man har ett liv, ett dagligt liv.
0: Absolut. Men då undrar jag ju då, för du är då mormor.
2: Jajamän.
0: Ja, vad heter mamma? Alltså din mamma. Dotter då helt enkelt.
2: Ja, min mamma kan också få veta vad hon heter, men min dotter heter Angelica.
0: Ja, hur ofta vill du ringa videosamtal liksom, så att hon nästan börjar tycka att det är jobbigt, eller går det bra än så länge?
2: Nej, men alltså, det går nog åt båda hållen.
0: Ja.
2: Jag tänker att ibland får jag lite sug efter att få se Lasse, även om det bara har gått 48 timmar. Och ibland så ringer dotter Angelica för att Lasse börjar bli lite trött för att han ska äta det sista till kvällsmaten och inte lika liksom, intresserad av det längre. Mm. Så då får jag vara underhållning. Och det är helt okej, det tycker jag är toppen.
0: Men alltså det här är ju en otroligt, ett fint sätt att verkligen kunna nyttja skärmtid. Helt klart, det är jättehäftigt. Men det är ju så häftigt det här, men känner du, för du träffar ju Lasse då som barnbarnet heter, på riktigt också. För att han är inte så gammal den här, alltså 8 månader eller någonting. Känner du att du får kontakt fast det ändå är en skärm?
2: Ja, det är det som är så häftigt. Och jag tänker att jag är ändå 52 år gammal i det här laget och har inte, jag är ju inte uppvuxen med den typen av möjligheter att kommunicera med eller alltså, jag har inte kunnat kommunicera så med mina mor och farföräldrar. Men alltså, det är så häftigt. Han ser skärmen, mamman Angelica då ibland lägger telefonen lite längre ifrån och kryper han fram till den och ska liksom, han försöker ta den och ibland så blir vi bortkopplade för att han tar tummarna på fel ställen och nej, men det är ballt. Han ser ju mig och jag ser honom. Det är hur fantastiskt som helst.
0: Ja, jag tänker på när man var liv, jag är väl något äldre än dig, men det fanns ju när man såg barnprogrammet Från A till Ö. Hon hade ju en sån här videotelefon till sin moster.
2: Ja, om du inte med, det känner jag inte.
0: Nej, du ser där. Ja, det är kanske jättemånga som lyssnar nu som och tänkt att det här kommer ju aldrig att finnas. Liksom, att man kan ringa och titta på varandra. Så här. Men du sa att din skärmtid hade ökat. Hur har du det med ditt liksom, mobilanvändande i övrigt eller skärmtidsanvändande i övrigt? Sitter du ofta framför skärmen?
2: Det är nog ett dåligt samvete skulle jag vilja säga. Men också just nu är jag arbetssökande. Så då blir det mycket skärmtid för att söka hitta annonser och liksom kunna förkovra sig. Hur ska jag ta mig vidare för att hitta ett jobb? Men sen är det ju väldigt, väldigt lätt att fastna i sociala medier och det där doomscrollandet som existerar.
0: Men tänkte du, för du har ju gått ifrån, du är ju uppvuxen där det här inte fanns överhuvudtaget. Nej. När vi hade liksom två kanaler på tv, en till och med. Hur känner du att ditt barnbarn nu då ska, vad är din önskan för honom vad det gäller skärmtid?
2: Och där tänker jag att, min önskan är ju såklart att han ska bli så måttligt konsumerad med skärmtid för att också få uppleva livet IRL, om det är, så är väl ingen längre överhuvudtaget. Men där är ju föräldrarna. Det är som jag förlitar mig på min dotter och hennes pojkvän.
0: Ja,
2: och
0: men hur har din dotter varit under hennes uppväxt? Är hon en sån där som sitter mycket framför telefon?
2: Ja, men dottern min som nu är 27, 48, hon var ju precis i den generationen där liksom allting kom och vi hade inte riktigt koll och, men det var också inte heller lika mycket tillgång. Det fanns ju inte, det var ju inte så vidbrett med alla olika appar som finns idag. Så det är ju annorlunda på så många sätt. Men jag tänker att hon tänker väldigt klokt. De har inte satt honom framför en tv och det har förstått en av många barnprogrammen, Babblarna till exempel, som är jättepopulärt. Det har de försökt undvika. Men det är på bekostnad till att man också måste vara närvarande. Då får man hitta absolut på annat istället.
0: Men hur har du relationen du och din dotter då, när ni träffas? Och så, är det med mobilerna framme då eller tar ni tid att sitta och sörja med varandra?
2: Nej, inga telefoner när vi ses. Om man inte ska söka upp information eller om man inte liksom vill visa en bild på någonting eller så. Men annars, nej, vi har inte telefonen samma. Absolut inte. Men det är inte om Lasse i närheten.
0: Du har ju verkligen plockat fram två goda exempel. Dels att kunna ha kontakt med sitt barnbarn via videosamtal, det är fantastiskt. Men också att liksom, när man ska söka jobb, att man kan sitta hemma framför datorn och faktiskt göra det istället för att man måste gå någonstans. För du sparar ju tid på det.
2: Absolut. Å andra sidan får man inte träffa folk på riktigt när man söker jobb, så att det är ju en annan utmaning.
0: Nej, men till slut måste man väl göra det. Då ska det vara intervjuer och grejer.
2: Man får ju hoppas det. Det kommer att ordna sig.
0: Vet du, det här kommer att gå bra som helst.
2: Det hoppas jag.
0: Pia Jesonius söker arbete. Nej, men vi håller tummarna förstås. Ja.
2: Tusen
0: tack för att du ringde in. Det var ju helt underbara exempel. Och så hoppas jag att du får träffa Lasse mycket mer då, IRL som det heter nu för tiden.
2: Lasse träffar jag nu på fredag när yngsta tar studenten. Det blir perfekt.
0: Fantastiskt. Du, då får du ha en trevlig vecka. Ha det gott.
2: Tack detsamma. Ja,
0: hej då.
2: Hej
0: då.
2: Hej.
0: Pia Gosenius här i P4. Och Karlavagnen om skärmtid, det här är ju så spännande. Vi har en halvtimme kvar, så ring gärna in 020 22 10 30 numret. 020 22 10 30. Hur ser det ut för dig? Har du restriktioner? Har du gått från att sitta framför telefonen väldigt mycket till lite eller tvärtom? Jag vill veta. Ring in på 020 22 10 30.

0: Elton John, Sad Songs.
1: P4 Dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
0: Här och nu lyssnar du på Karla Vagnen och P4 med mig, Gerard Stenlund, där jag vill veta hur du känner kring skärmar och skärmtid. Vissa säger att vi använder våra telefoner alldeles för mycket, vissa lagom, en del säger att det är helt perfekt, eller alldeles för lite kanske, vad vet jag. 020 22 10 30 numret i alla fall, 020 22 10 30. Då åker vi till Markaryd, Sven Karlsson. Hej!
6: Hej, hej!
0: Ja, vi pratar ju om det här med skärmtid och hur mycket tid vi sitter framför våra mobiler och annat. Hur är det för dig?
6: Det är obefintligt. Jag har en knapptelefon och jag har ingen dator.
0: Men det känns väl bra, men då vet jag ju att jag har pratat med folk tidigare och då säger de att det är nästan omöjligt att göra vissa saker, till exempel betala räkningar och sånt där. Hur funkar det för dig?
6: Det sköter jag via sådana här, vad heter det, autogiro. Så ja. Det sköter sig själv, så det behöver jag inte tänka på.
0: Hur kommer det sig att du inte har valt att liksom ha då någon, kanske en sån här smartphone eller någon dator? Eller?
6: Nej, jag vill vara så analog som jag kan.
0: Är det bara en känsla eller har du...
6: Nej, men jag tycker bara det är idiotiskt det här som när man ser, jag kan gå på restaurang, jag har en restaurang som ligger nästgårds här.
0: Ja.
6: Och så sitter två människor, de kan vara gifta par eller vad som helst. Det tar 2 minuter, så helt plötsligt så plockar de upp sina telefoner.
0: Vad tänker
6: du? Det är ju sinnessjukt. Ja, det är sinnessjukt.
0: Vad hade du hellre sett?
6: Ja, men att man pratar med varandra. Det hade väl varit det mest logiska.
0: Ja. Men du då, som ett levande exempel, som varken har dator eller smartphone, hur funkar det då?
6: Det funkar alldeles utmärkt. Enda problemet är när man ska göra någonting.
0: Ja.
6: Därför att nu har man ju byggt upp det här systemet, så att nu ska man göra allting själv. Och om jag ska bo på hotell exempelvis.
0: Ja.
6: Då ska jag ringa in till hotellet och sen ska jag betala via något konto eller vad fasen, hur det nu fungerar. Och jag tycker det är, alltså förr kunde man bara, man åker till hotellet och så betalar man och så är det bra, men det går inte idag.
0: Ja, men vissa hotell kan man ju betala när man
6: det finns säkert också. Det tror jag. Men du förstår mig rätt. Att
0: ja, jag förstår.
6: Jag har blivit så digitaliserat alltihop.
0: Jag står här nu och börjar tänka på hur gjorde man förr när man bokade. Men då ringde man väl till hotellen, visst var det så?
6: Ja, precis. Ja. Mm. Och likadant när man beställde en resa förr. Då gick man till en resebyrå. Och så sköttes det den vägen och så betalade man och så fick man en biljett och så kunde man flyga eller åka vart man ville på den biljetten.
0: Fast det finns ju också kvar.
6: Ja, det har jag inte varit med om.
0: Jag vet i alla fall här i Umeå där jag sänder ifrån, där finns det resor, där kan man gå in. Men sen här, det är intressant det där. Man ska ju kolla hur många liksom sådana här, vad ska man säga, vardagsaffärer man kan göra analogt. Det vore intressant att kolla.
6: Ja, det tycker jag skulle vara spännande att få reda på. För jag skulle till England till min dotter.
0: Ja.
6: Då ringde jag och så säger jag det. Att, ja, och så fick hon kontonummer och hela balletten. Men... Ja, då måste du ha en dator med skrivare så att du kan skriva ut biljetten.
0: Just det.
6: Ja, men då sa jag till henne, ja men du sitter väl framför en dator?
0: Ja.
6: Ja, det gör jag. Men varför kan du inte skriva ut biljetten och skicka den på posten till mig då? När jag ändå har betalt biljetten och allting är klart. Nej, det gick inte.
0: Fast det borde ju gå.
6: Ja, det borde gå, men det gjorde det inte.
0: Men hur innebär det här att du inte fick hälsa på din dotter då?
6: Jo, jag löste ju det via kompisar som hade datorer och skrivare och alltihop. Så. Mm. Men så ska det ju inte behöva gå till.
0: Men har du... Jag håller på att säga, jag blir så nyfiken när jag pratar. Det är så härligt att höra olika sidor av sånt här. Men är det någon sorts... Att det känns som att du är ganska tydlig i ditt tänk. Du vill absolut inte testa något digitalt.
6: Nej, jag kan testa det. Det är inte frågan om det. Men jag vill inte vara beroende av det.
0: Nej.
6: Det är likadant som... Men nu har de ju pratat här på tvn ett antal gånger att de ska förbjuda skärmtid för folk under 15 år.
0: Ja.
6: Och varför i helvete ger man dem telefoner för?
0: Ja.
6: Jag hade väl ingen telefon när jag var 10 år.
0: Nej. Det hade inte jag heller faktiskt. För då fanns
6: Nej,
0: det
6: den satt i väggen hemma.
0: Mm.
6: Det var en bakelittelefon som vägde flera kilo.
0: Ja.
6: Så, men det här har gått för långt. Det har gått för fort. Och för långt.
0: Men du Sven, då kanske lösningen om man skulle göra mobiltelefoner av bakelit.
6: Ja, det kan vi göra. De väger 17 kilo så de inte orkar bära med sig
0: dem. Då ska vi komma runt det här. Men hur känns det då i vardagen för dig? Känns det som ett problem eller klarar du av ändå att leva utan skärmar?
6: Jag fixar det. Jag hittar alltid smygvägar så att Jag löser det på mitt sätt, men jag tycker att det är för jäkligt att man ska tvinga på folk all den här tekniken. Det är det som stör mig.
0: Ja. Jag kan väl säga att jag tror inte det är så många som alltså att det tvingas på. Det är de många som verkligen vill ha det här och vill följa med, tror jag. Det är min känsla i alla fall. Men du Sven... Jag är fantastiskt glad över att du ringde in och berättade så vi fick din synvinkel på det här också.
6: Ja, precis. Ja. Men du ska ha tack för ditt samtal också.
0: Ja, men fantastiskt. Och ha en fortsatt trevlig vecka.
6: Absolut.
0: Hej, hej.
6: Ja, det är bra.
0: Ja, hej, hej.
6: Hej.
0: Ja, jag vet inte om det beror på hans... Det var som att det dörrade lite grann här, men det kan nog vara... Jag hör att nu försvann det här. P4 och Karlavagnen i kväll om det här med skärmtid. Alltså hur vi vill ha det egentligen med våra skärmar. Jag tycker att du kan ringa in till oss på 020 22 10 30 och berätta hur du har för regler, vad du har för förhållningssätt och hur du tycker vi ska göra i sociala sammanhang och annat. Telefonnumret igen 020 22 10 30 020 22 10 30.